نفسك جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك.

0: حي يا قيوم
1: يا
0: بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم، فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك
1: www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio
2: bokk juludi bokk talibe yi ci ndigalul serigne muntaha mbake khalifa general kul mourid ci ndigalul serigne ismaïl mbake khalifa mamour diara mbake borom sam ci ndigal ak kilifteef serigne cheikh sidi mukhtar mbake mom serigne sam mbake mu serigne mor soxna mbake mom serigne mamour diara mbake dara madlabul faw seyni hisbullah li khidmatil khadim ñu yeglé ak fatali bis alquran bi nga xamné japp nañ ko gaawu fukki fan ak juroom ben ci wéru mai ci daru salam ñass ñu gën ko xam ci daru salam sinja ñuko yeggal nak mbollem njabotuk serigne touba cheikh mat bamba khadim rasoul diko yeggal nak mbollem wajuru dongay ren nak di 4e edition bi ñuko tambalé ak légui fukki goné ak juroom ñaar nak ño fa mokal alquran ñu fasiyene leena neexal nak waye nak fasiyene fa amal ay conférence yu am solo ak léral daraja ak doxinu daraja ak bi daraji soso ak légui li fa génné ci mbolo mu mokal alquran ak yeneeni tomb yo xamné fas nañ ko yéné waxtané gaawu le 16 mai ci daru salam ñass ci bisul alquran bi nga xamne dara jojé nak muy dara ju mag di dara hisbullahi li khidmatil khadim muy dara madlabul fawsaini hisbullahi li khidmatil khadim ñoy yegal ak fatali kon bisul alquran bobu nak ci daru salam ñass gaaw fukki fan ak juroom ben ci wéru mai ñuko yegal nak mbollem dara yi ak fu dara mëna nekk ta aju señ sidi makhtar mbake bi mbour ñi ngeen ko yegal di len ko fatali programme ba nak 9h ci lañuy tambali insha allah rabbul alamin ba 15h ñuko yegal ñepp nak bayiwunu kenn bayiwunu fenn di ñaanal nak maulana cheikh sidi mukhtar mbake mom serigne sam mbake mo serigne mo soxna mom mamour diara suñu borom gën ko dole sam gën ko dole taxawu te ar ko te wëral ko te wëralal ko yit mbolo mi ko wër ngir liggey bu reey bi nga xamne mi ngi koy liggeyal l'islam diko liggeyal mam ju tedd ja cheikh mat bamba khadim rasoul serigne sidi mukhtar mbake bu mbour nak no gi ñaan yalla mo gën ko fe bayyi te sam ko te ar ko te wëral ko te wëralel ko ñiko wër kon rendez-vous bi nak le 16 mai daru salam ñass ñu gën ko xam ci daru salam signé bisub alquran bu reey bu dara jay amal bu ko kenn wuté fa fecc daru salam ñass
3: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan fek go keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rous li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lol gor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lol jokol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andina ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe dakaru ak mbake andina ñen ko fi nga xamne modi touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki département de Mbacké rawatina Touba Mbacké ak liko weur clinique 18 safar di keur gu ragneku lol ci walum fajj ak équipement yu am solo personnel bu qualifié lol am walum expérience ci walum fajj mu nek fi ci Touba Mbacké ci rond point total bi rang rang bi nga xamé ni mo jëm Daru Salam ginaaw buñu len nuyo ziar len ngir jappelé askan bi ak gën leena taxawu ci walum fajj rawatina lepp lu aju ci walu pajum beñ taxna bañu andil len paj ketu beñ bu ragneeku lol am experience am xam xam ci lepp lu aju ci walum paj lolo waral ñu andil len ay bis yo xamé ni dañ leen ci defal consultation gratuite manam consultation bo xamé ni do ci fay dara yow mi am lu la jaaxal ci sa walum beñ yow mi sey beñ di metti yow mi gis lo xamé ni dawo ko sétlu ci sa walum beñ jappal bisi muy alarba ji ñu jëm alxames aljuma liko dalé 8h ci suba ba ci ngon gi wa clinique 18 safar dañu fossiyéné amal ay consultation gratuite fajla ci sa walum beñ sétal lako té do fay dara kon mbokk yi xéewal gaangi nonu consultation gratuite ci lepp lo xamé ni ci aduna ci walum beñ ci clinique 18 safar nek fi ci Touba Mbacké ci ñetti fan yi jappelé ngo alarba alxames aljuma giñu jëm gaaw leen dem clinique 18 safar liko dalé 8h ci suba ba ci ngon gi ñu saytu leen seeni beñ wax leen lu ci nek jox leen ay tektal té du ngeen fay dara ak clinique 18 safar nek fi ci Touba Mbacké ci rond point total bi bo jëlé ragran bi jëm ci rayba lepp lu len jaxalan ci seeni bëñ day jex tak wa clinique 18 safar ñoy leen di sante di len gëreum di fédélé seen colère ak yeen waye di ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké khalifa général kulumurit fan gudd lool wu and ak wergu yaram

0: Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Mbokk daara ji maa ngi leen di nuyu di dégg nuyoo bi ci loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabane ngir ñu jotaliko mbokk yëpp. Mbokk mi laaj nee na béréb buñ doon ubbi wala boog béréb buñ tabax mu nekk crédit mutuel. Nee na biñ koy ubbi nag magi dëkk ba daje fa jàng fa alxuraan nee na ngir dafa ñaan mu am barke. Mu ne nag moom gis na ne barke mudu koo ndax du fa am. Waaye ndax nag daje fa di jàng sax ndax dagan na. Waaw bu fekkee ne crédit mutuel de banque buy jëfandikoo riba la kon daje fa di fa jàng alxuraan du dagan. Ndax di ñaanal ñoo xam ne ak mooy yàlla lañ fay waaj a def. Bu dee ci riba lay jëfandiku jàppale leen ci génn xeetu anamu jàppale dagan. Te dem di leen ñaanal nag ngir bëgg ñu am ndam mooy kon ngir loolu islam araamal jëm kanam la kon daganut moom kon daganut amma jëmmi dajaloo di jàng alxuraan rek nag moom ci mas aa il wuute yi la bokk man nag li ma jàpp mooy dagan na su fekkee ne la tax ñu koy daje lu baax la mën nañoo daje jàng alxuraan ñaan yàlla nongu ndax jàng alxuraan ak jaamu yàlla la nongul leen ko bu dee ci barab nag boo xam ne lañ fay def lu baax la moom dañoo bëgg lool nag ku fa jàngal xaar yonente alayhi salaam nee na bépp barab bépp kër guñ jàng saaru baqara seytaan dafay sori ak yi demee noonu yu bari yoo xam ne day saxal ne jàng alquran ci béréb moom dana fa yóbbu barke dana fa tax seytaane mujj waaye na fekk nag muy béréb boo xam ne lu baax lañ fay def bu dee foo xam ne ni lu bon lañ fay def lu aram moom di fa jàng alquran mooy jàpp lanteeg ñoo ñe la lu dëgënut wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa yor ay dong xëy na ñoom la àndal di liggéey biñ bàyyee ba noppi nag nee na ndax sañ na leen a jox asaka ja. Bu fekkee ne dong ya de ab dund seenu dund warut ko gàddu ko souvent manis na leen koo jox asaka daal dee su ko jox koo xam ne ab dundam yow la war mbaa boog yaa ko warlu. Bu fekkee nag dañ koy bàyyeel mu leen jàngal mu jeex waaye nag ñoom ñooy dundal seen bopp moom dundalu leen du ay doomam yoo xam ne dun seen dund moom la war du ñoo xam ne it moom warlu seen dund waaye bu ci yooyu amee nag du dagan te dundalu leen warlu seen dund nag mën na leen a jox asak wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj it nee na asakay gerte maanaam nisaabu gerte fan la toll waaw nisaabu gerte de loolu ci Serigne Fane bu wax laa ci xam muy ñetti bërigo ak juróom ñaar fukk kilo juróom loolu du mën a sukkandiku la donte nag ku ko manoon da ngay wut muddu wala nga wut saa boo bàyyee ba mu ñor nga natt ca benn xam nu mu toll nga sukkandiku ci ba xam sa nisaab. Masalan boo amoon tey ab saa te xam nga ne ñetti téeméeri saa moo tolloog nisaab boo nattee benn saa peese ko nu mu toll da nga koy multiplié par 300 daal di xam ne mbay mii de nangam moo ci RMSA li tax ma wax loolu mooy man ngaa jël fii benn mudd wala benn saa natt ko natt ci gerte gii peese ko sotti ko nattaat geneen gerte peese ko te duñ tolloo ndax dii saa yi tolloowuñ. Gisaa yi tolloowuñ loolu mooy tax wax ne benn nangami kilo rek mooy nisaab ci gerte yëpp wala ci dugub yëpp wala ceeb yëpp dana xaw a jafe ndax tolloowuñuy gisaa yi te liy cosaan ci yooyu nag du peese waaye mooy natt kon li gënoon ñu am muddu wala ñu am saa saa boo nattee ab saa wala nga natt ñeenti muddu boo ko peesee lu mu la jox rek boo ko multiplié par 300 da ngay xam ne lii nga yor moom lii moo cay moo cay misaab loolu mooy li gën ku mënoon def dana jàppali loolu wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa jël asakaam jox ko nijaayam waaw bu fekkee ne warlu wut dundub nijaayam yor ko ci këram mu bokk ci njabootam warlu dundam bu fekkee du loolu sañ nekk ko jox ko sax nag moo gën jox ko jàmb ndax sarax ibrahima naa noonu sarax boo ngi sarax la waaye boo saraxee sa bokk da ngay am ñaari xiyaaba, ndax saraxee na jox ma bokk, te asaka sarax bu war la. Kon te nijaay bokku ci ñi nga xam ne jarbaaka leen war a dundal. Kon bu fekkee ne moom dundalul nijaayam te warlu wut ab dundam, su boobaa mën na ko jox asaka wala bokk ma koy wax ne jox ko asaka moo gën nga di ko jox ab jàmbur. Allahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax weccoo téléphone ak beneen téléphone ndax loolu riba dana ci am. Dagan na weccoo ab téléphone ak beneen teg, kenn teg ci morom yi, loolu dagan na. Mën nga yor téléphone bu màggat gis keneen ku yor bu bees nga ne ko kaay ma jox la sama téléphone bi, teg la junni nga jox ma ko mos, su waa dagan na. Li ñuy tere yiñ ko yooyu ñuy tere ëppalant yi mooy yi ñuy tudde ay riba wi yaat, maanaam yi nga xam ne riba da cee aju, lu ci njaay yépp la riba aju. Lu mel ne li ñuy tudde xaalis wala or ak xaalis, yooyu ci la riba aju aku ñam. Masalan or ak or wala xaalis ak or, yooyu bu dee or ak or wala xaalis ak xaalis kenn du ko wecc compte lu dul teew mi teew barki barki. Li ma la jox ci kilo or wala grammi or, lu toll noonu nga ma jox ci grammi or, donte ñaari or yi gën nañoo seerante, ay kenn dagaru di ko ëppalante xaalis xaalis noonu. Naka noonu ñam ak ñam, lu mel ne ceeb ak keeb wala boog tendrama ak tendrama, yooyu it teew mi teew barki barki. Moo la joxee kilo ceeb da nga may jox kilo ceeb, donte ceeb bi kilo 300 la bee di kilo 2500 ëppalante ci dëgg ndax ak ñoom la. Waaye nag bu fekkonte ne xeet yi day xeetu riba waaye wuute, lu mel ne xaalis ak or masalan, lu mel ne tey wecciku yi ñuy def nii diggante euro ak CFA, yooyu dañuy wax ne yépp ci naqd lay dellu, waaye nag bokku ñuy xeet kooku jaay ko ëppalant ca dagan na waaye téeméer lay doon. Moo tax nga mën a jël benn euro di ko jaayee téeméer ak nangam, kooku lañ cay tere rek mooy leblante ko, doone ko andi euro bi wala indi CFA bu ngoonee nga ñëw ma jox la oro déedéet, bala ñoo tàggoo mu ku ne jël xaalisam ëppalante ci daga maanaam leblante ko dagan. Waaye bu dee yi mu wax nag téléphone ak téléphone moom terewuñ ca loolu, mën nañ ko leblante, mën nañ koo jaay kenn ki teg morom bi. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na false marchandise di ko jaay ndax dagan masalan marchandise moo xam ne qualité la bu siiw la, balaa koy jël dem fu mel ne Chine ñu defar la ci bu nuróog booba nga ñu di ko jaay. False moom dëgërut ndax rëcc la triche la, mais ki nag sañ naa gis ab marchandise mu dem wuti ca, waaye na leeral nit ñi su boobaa ne marchandise mii kat bokkut ak mais dañu nuroo, man nag nangam laa ko jaaye. Ginnaaw mu gën a yomb moom sañ na ne li tax mu gën a yomb bokkut ak ma lay am maa wan nit ñi wala nga jox ko turam ba kenn mënu koo xam ne loolu muy lëntal. Te am njaay moom yonente alayhi salaatu wasalaam daf doon tere di ca bàyyi dara lu lënt luñ leerlu, ne ñaari jaay ñaari jëflante ci jaay jënd bu ñu leeralee te wax dëgg yàlla daf barke ca njaay ma. Waaye bu ñu nëbbee mbaa ñu wax lu wérut suñu borom dindi barke njaay ma, te it lëntal googu bàkkaar da lañ ciy topp ndax def lu man rachana fa lay tamit naa ak kuy triché sa njilit des na. Kon loolu du lu dagan nit lu muy wuti rek na ko wanee na mel. Dañuy wax sax ne am bubbu moo xam ne ku faatoo ko moom boo ko doon jaay na nga wax ki nga koy jaay ne ko ku faatoo ko moom, ma am na ñoo xam ne boo leen waxee ne ku faatoo ko moom ñu ne kon baax na, waaye sañoo ko nëbb. Kon dara lu ci aju lañu war na bamut rawatina, bu fekkee dafa nuróog beneen xeetu marché si wax am na qualité wu ñu xamul turam nga daal di laqatoo loola bëgg ko bëgg cee nax nit ñi loolu dëgg mut. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na yu mel ne yii dunde deret nee lu mel ne yoo wala mat nga ray ko si yére, mu ne ndax loolu dana liñ daa bokk ci deret yi jéggale. Deret dañuy jéggale deret ju dar nit te matul ak dirham al baghli, loolu nag ab yaatuwaay la boo xam ne ay 3 centimètres jëm kat la. Li la da taq ci deret buñ ko dajale woon fenn, bu fekkee ne du mat 3 centimètres jëm kat loolu jéggal nañ la ko. Bu dee nag yu mel ne ay matt ak yow moom moo xam mu dal sa yére ba dal fenn ñëw dal ci lu mel ne weñit dal ci solo ñu dal sa yére bàyyi fa ay jeexit kooku yi ñuy jéggale ci la bokk ndax moytu ko dafa jafe di ci buntu julli jéggale nañ ko nga xam ne bu taxoon sa yére jéggal nañ la ko waaye bu ñaawee ba jégg dee nag nga xam ne rus nga ko sol di génn moom danañ sopp nga fóoti ko waaye du kee boo ci julli woon bu baax jéggale googu ñu jéggale sawe nag ki mu taq ci sa yére ngir nga julli waale ko ci la jëm waaye bu doon lu ñuy lekk mbala ñu naan moom bu ci dalee lu mu tuut tuut sobe la kenn jéggale ko waaye mën naa xam deret ju bëriwut ak dëkkëg yu mel noonu nga xam dañuy wax dañ koy jéggale su bëriwut loola ñu ngi jublu bu dee ci wàllu laab nga xam ne ku taq sa yére wala sa yaram nga mën koo julli waale waaye bu newoon ci aw ñam wala am ndox kenn du ko sa netee naan wallahu taala aalam.
1: Mbokk mi nga xam ne nag dafa julli wutoon takusaan ba am ñaari rakka ci timis door ko fàttaliku loolu day dugg ci li ñuy tuddee ku fàttaliku julli yu néew julli yu néew yenn teel yi nañu ñeenti julli la am ñu ne juróomi julli da ngaa war a njëkk a julli yu faade ya door julli gi teew waaye ni mu mel nii moom ginnaaw am na ñaari rakka ci timis day àggale timis yi ginnaaw lépp ci julli ga dem na da koy àggale bu noppee fay takkusaan bu noppee nag sopp nañ bàmmoot timis ceeg fajar jotut timis yi da koy bàmmoot waaye julli gi baax na loolu nag mooy bu amee ñaari rakka da koy àggale bu fekkoon nag waaw loolu mooy tontu laa di mbokk moomu nga xam ne nee na am na ñaari rakka ci timis door a fàttaliku ne julliwut takkusaan bu fekkoon da koo fàttaliku ci rakka bu njëkk masalan da koy dagg day dagg julli gi fay takkusaan door a julli timis waaye ginnaaw li ëpp ci julli gi jàll na muy am na ñaari rakka nag na àggale julli timis gi bu nappee mu fay takkusaan te baamuwaat timis waaw bu dee jàng fatiha ci mësa bu maalik it nag jullee néew amul jàng fatiha ñoom ñaan googu nga wax tagg yàlla alhamdulilahi alladhi amata wahya ak julli ci yonente bi moom la ñuy jiital ci ginnaaw kabar bu ne door a ñaanal néew bi yeneen ngir yi nag ñuy wax ne kabar bu njëkk bi day jàng fatiha kabaru ñaareel mu def salaatu ala nabi kabaru ñetteel mu ñaanal néew bi bu ñeenteel bi mu ñaanal néew bi ñaanal bu foofu sulma waaye ci mësa bu maalik ñeenti kabar yëpp dañuy jàng tagg yàlla julli ci yonente mu ñaanal néew bi loolu sama loolu mooy suñu masab kon sartuñ ci jàng fatiha waaye da nga tagg yàlla julli ci yonente mu sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk moomu di wax nag kooku nga xam ne doo faatu ñu jullee ko ñaari yoon si mazhabu alimam malik nit dee su ko jullee ñaari yoon buñ ko xasee jullee donte mbooloo ma ca des ñoo gën ndax ay boroomi xam-xam ak nit ñu baax ëpp ci dee su ko jullee ñaari yoon ku ñëw keneen mën naa ñaanal néew bi waaye dee su ko jullee ñaari looy mazhabu ya malik yeneen masaay bi nag lu mel ne Shafii ak Xanaabila yi nag dañuy wax ne ñoom ku jullee ku bokkutoon ci jullee bu njëkk ga sañ nga koo julleewaat loolu du sul mazhab waaye ci mazhab bi ñu nekk daal dañuy wax moom ne ak néew dee su ko jullee ñaari yoon allahu taala alam. Laaj bi jëm ci ki nga xam ne dafa nekk en coma ndax bu ximikoo dana fay bëri ji xam nga dañuy wax bokk na ci sart yi tax julli war nit mu ànd ak xelam nit bu tàggoog sagoom xëm rek bu ko defoon te xam tiri jeexal waxtu wi bu ximmee fay julli war ko tan tey ku xëyam di xam wen kasa bi maanaam wen kasa bi mu xam ko bu ximmee julli juróom yu rëy gis bu wàcc na ko ndax antu nag sa ko fay gis bokk ci sart yi tax julli war nit mu ànd ak xelam kon ku nekk ci en coma moo xam te mu mag la dëgg mag la kon saa yu ximmee waxtu yi mu ximmi ci waxtam nag masalan bu ximmi woon ay 6 heures kon ximmi na ci takkusaan dafay fay dana julli takkusaan fekkee nag bi muy ximmi fekk na waxtu woo jeex tàgg ginnaaw bu gis baar la muy xëm di xëm ba jant bi so wala mu nekk en coma ginnaaw bu jant bi so gis baar takkusaan di wàcc na allahu taala aalam.
0: Nee dafa bay gerte ba am 1 tonne 400 waaye dafa am kum ko bokkal te mu gis ne buñ ko séddoo ku ne 700 kilos lay am te loolu mot fukki bëri ko day mel ne kon affaire wër yi muy laaj ni ñuy génne asaka ji. Gerte ku ci am 375 kilos am nga nisaab, ku moom li muy wax nii buñ ko si dëwoo ne ku ne dana am nisaab. Kon ñoom ñaar mën nañoo une tonne 400 yi mën nañoo génne asaka ji door a séddoo li ci des, bu fekkee ñoo ci tolloo le mën nañ koo séddoo ba noppi ku ne génne asaka li ci ne baax na, ndax ñun ñëpp la asaka war. Kon ñaari anam yi luñ ci def baax na, li gën a jàpp nag mooy génne asaka ji door koo séddoo. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na dee ku rey nit te tëyu ko dee ji ñuy joxe nu muy toll ci xaalisu CFA. Dee li ciy cosaan mooy gëlem. Ku rey nit te tëyu ko bu fekkee ne julit bu góor la rey téeméeri gëlem lay joxe yoo xam ne dañ koy def juróomi xaaj, juróomi fukki, ñaar fukki bintu maxaat, ñaar fukki bintu laboon, ñaar fukki ibnu laboon, ñaar fukki xiqa, ñaar fukki jazaa. Bintu maxaat mooy gilem gu am benn at, bintu laboon ak ibnu laboon mooy gu am ñaari at, bii di góor bii di jigéen. Xiqa mooy bu am ñetti at, jazaa mooy bu am ñeenti at. Kon loolu la ñuy xool. Ku dem ca fa ñuy jaayee gilem, gilem gu jigéen gu am benn at ñaata lay jar nga xayma ci ñaar fukk. Gule gileem gu jigéen gu am ñaari at ak gileem gu jigéen gu am ñaari at ak gu góor gu am ñaari at noonu noonu lañ ko defee. Bu ko defee nag loolu suñ ko boolee mooy doon dee ji nga xam ne moom mi rey ak i bokkam ñoo war a dajale joxe ko. Ay bokkam ñoo xam ne ay góor la ñuy doon ci bokk ci gañoo xam ko lay doon. Li ma ci mujjee rek am na mbokk moo xam ne lu mel noonu da koo daloon mu fiir nit ci otoom bañ xaymaa juróom fukki gilem yi yaakaar naa nañ ma ko nettalee soriwutoon ay 12 millions yooyu. Dañoo laaj kon gilem bu ci nekk li mu yar xayma ba mat loolu sori 12 millions. Loolu mooy joxaat. Kon jamono yi ñu toll kon ku doon deeyal nit fay nit te tëyu ko fa la war a joxe. Loolu nag lu bari la, ndax day jàpp ne ñii dawali oto accidenté ko ci loo xam ne seenu ñàkk sàmmonteeg li yoon tëral la dañuy jàpp ne bu ci nit faatoo dañ ko ñoo fa rey waaye dañ ko ak tam ñàkk tey lay doon. Moo tax ñoo ngi seeni bokk war nañoo dajale joxe dee ji. Wallahu ta'ala alam. Mbokk miy laaj ndax nee na xaalisu assurance ndax dagan moo de assurance bi ñuy def fii de moom daganul ci l'islam. Oto ñu forcé la faw da ngay joxe fay assurance ngir bu accidenté ñu fay la nangam daganul, ndax lépp lënt la. Nit ki mën nay jënd assurance ba faatu te du fekk du masa dafa accident. Kon lam joxe woon lépp ñàkk na fa te moom joxe ko ngir yàlla. Naka noonu it nit ki mën naa joxe fay assurance benn at kepp def accident boo xam ne alal ju bare ci war

0: mbokk yi dafa lu ànd beeg rajo benno fm 106.0 waxtu xibaar yi jot na su ngeen taaxee lu tuuti ñu dëkk ak yéen li gën a fees ci bopp xibaar yi.
1: xibaar yi ci benno fm.
0: mbokk ñu li gën a fees ci bopp xibaar yi CDD Magal Touba bi ñu doon amal ci maire bi ginnaaw kàddu yu préfet yi des na ko yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal comme rendez-vous Fallou Ndong bi ñu doon amal ci mutuel de santé projet bi ñu fa bëgg amal des na ko yaatal ci biir xibaar des na ci toftal grand reportage maam Thierno Kosso Thubo ci soxna yi ñu doon dox seen diplôme ginnaaw formation boo xamante ni daal dinañu koy am des na ko yaatal ci biir xibaar des na ci toftal kàddu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ginnaaw ministre Cheikh Tidiane Diaye visite bi nga xam ne doon na ko fi amal des na ko yaatal ci biir xibaar yi gan xibaar yi ministre Cheikh Tidiane Diaye lay doon ñu ne kay ji li baax daal ngeen taxalu tuuti ñu faran fàcc ko.
1: xibaar yi ci benno FM.
0: jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi ki nekk ci machine bi di Serigne Ndiaye ci kàddu gi Ndaye Niang xibaar yi dañu koy doore kàddu yu préfet ginnaaw CDD bi nga xam ne mi ngi ko doon amal foofu ci maire bu Touba ngir Mbathiayu Magal Touba mu yëkkati ay kàddu nag di wax ni des na ci jël bépp jumtukaay boo xamante ni des na ci jël ak matukaay yi nga xam ne war na ko ci rawatina ci wàllum santé bi des na leen amal ak fajub en charge boo xam ne des na ko ci jël ñu teewlu ay kàddoom.
2: ginnaaw bi ñu noppee ci rencontre bi nag suñu xel dellu la dalaat ci yenn yi ci yu ci bëri loo xamante ni càmbar nañ ko waxtaan ci parce que it dañuy faral di wax ni fépp foo xamante ni ci benn dëkk bu fa lu toll ci juróom-benn million yi ni ci teg di daje mën naa xaw a jafe la nga xamante ni loolu lañ soxla lépp ñu satisfaire ko à 100% mais satisfaction à 100% boo amul it am na ci yu bari yoo xamante ni aussi état taxaw na ci bu baax a baax ci yenn secteur yi mën nañ cee bañ a taxaw bu baax parce que yaakaar naa ni gis nañ ni que jafe-jafe yi bariwu ci trop et loolu comité d' organisation aussi wax na satisfaction bu am ci taxawaay bi nga xamante ni moom la jàng am te loolu it comme ni ñu ko waxee léegi taxawaay bañ ci daan am su yokku ñu ko wàññeeku mën naa ci limb yenn secteur comme lu demee ni ci wàllu santé nga xamante ni gratuité des soins dañ ko mas a accordé te bu soobee yàlla noonu lay demewaat dinañu yokk it li nga xamante ni mooy moyens yi muy ci li jëm ci wàllu garab yi ci jëm ci wàllu ambulance yi ci lépp li nga xamante ni en tout cas war nañ ko taxawee en terme de service public ci wàllu santé ba nga xamante ni bis bii ñu jublu di Grand Magal de Touba lépp luñ ci war taxaw ci wàllu santé bi taxaw ko ci.
1: xibaar yi ci benno FM.
0: mu nekkoon préfet bu Mbacke doon wax ci CDD bi ñu doon amal ngir Mbathiayu Magal Touba wante nag wax ci santé bi dañuy desandi ci santé ba tey compte rendez-vous Fallou Ndong bi nga xam ne amal na ko ci mutuel de santé ci projet bi nga xam ne ñu ngi ko fa bëgg a amal ngir gën a mën a suqali wàllum pañ meeg wér gu yaram ngir askan bi jariñu ci des na ko yaatal ci micro Fallou Ndong.
3: mutuel de santé daal dinay taxawal benn projet communautaire bi ko dantaire fii ci Mbacke ngir gën a yombandal askan wi li nga xam ne moo di pajum bëñ.
4: inauguré benn projet bu mag fii ci Mbacke ñu tuddee ko projet de santé communautaire de la mutuel. lan mooy projet de santé communautaire? Sénégal problème mu santé dafa metti ba nga xam ni nit ñi pour ñu faju des fois dafa cher surtout lu jëm ci mbirum bëñ santé bi ko dantaire si la ñu am habitude nag di tabax li ñuy wax ay cabinet dentaire. cabinet yooyu yemale wuñ ko si suñuy adhérents dañ koo bëgg a ubbi tamit yàgg nañ koo ubbi population bi ñu fay mën a faju ba noppi ñu def ci ay prix yu nga xam ni jaadu na attan nañ ko.
3: ci bés boobu le nag consultation gratuite boo xam ne amal nañ ko jagleel ko ndaw ñi lu toll ci téeméeri gone yoo xam ne daal dinañ ci jariñu.
5: liñ fi gën a seetlu ci jàngoro mooy ay xale yoo xam ne yi feebar bi parce que ci bëñ bi ci pulpe bi la yegg liñ gis tey ji mooy que xale yi seen bëñ yi feebar bi yegg na ci pulpe bi téeméeri xale xool nañ leen ci suba biñu commencé ci 9h
3: ci projet bobu nga xamné nak dal dinañu koy lancer mo amité le santé dal di koy amal anduko ak acteurs sociaux yépp ngir gëna ñongal li di walum pajum gox mi ci lool nak ay consultation ak paj mo xamné amal nañ ko fa ñi di fajjat yi nak dal dinañu wo askan wi ci njariñu sétal sa bëñ waye tam lek yi nga xamné nekul lek yu gën yo xamné mëna yaq say bëñ
1: xibari ci benno FM
0: mu nekkone kontu rendez-vous Fallou Ndong bimu do amal ci mutuelle de santé bi ngir gëna mëna sukkali pañ mi dañuy wax ci leneen mu soxor reportage mam Tierno Kosso ci buuj bimu amal ci soxna yi nga xamné dañ leen doon formé ci walum sabok omok ak yu ci aju ñu leen doon jox nak seen diplôme niki ni dembu ñu téwlu ay kaddum
6: fi ci ties ci koñu kërma élage

0: iqra.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julidi mbok talibi ci ndigalu serigne Abu Mohammed Khalifa serigne Mohamedou Mamoun ak ndigalu Mam Omar Dia Khalifa serigne Ibrahima Dia ak mbollem fawi ndiawé rawati na serigne Abdoulaye Dia Seniko mi nga xamne mo la wour ci daara ji di bayuk daara ji ak mbollem foundation Seniko
2: rawati na sohna mam anta dia mi ko fi nekkal di ndayu daara ji wouti len ci daara ji
1: daaray alhaji ibrahima dia ci njitte serigne cheikh ram bakay ak daaray alhaji omar dia ci njitte serigne fallu lay ak franco arab serigne ibrahima dia ci njitte serigne khadim sille ñoo leen yeegal bisub alquran bu ni amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko ren ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu dara jala bis bobu serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammedou mamoun bis bob nak ñi ci wo wajuru dong yi di ci wo serigne dar yi di ci wo ndey dar yi ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari dom fekk la fa 9h na la fekk bis bango kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo julit ñepp rawati ne kep ko yëngu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko kenn wuté jere ngeen jëf
3: bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

jërëjëf mbokk yi jërëgen jëfëti ci and bi ak ñun ñu fassiyene dik ak yeen mbokk yi ginnaw bañu len nuyo ziar len ndokel len jital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohamadou muntaha mbake mom serigne bashir khalif general kullu murid diko ñaanal mu yag fi lol ta and ak wër ba yene yi nga xamne amna ko ci liggeel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk serigne touba khadim rasoul gep talibé serigne touba yi ak suñu mbokk julit yi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baaxa baax di leen jaajeufal ci top gi ngeen di top suñu programme mu melne kon dañu fassiyene dik ak yeen ci ben émission spéciale bo xamne dafa jëm ci walu wergu yaram ñu lekkalo ci nak ak radio yi nek ci gox bi nek mbacké ta xam ngeen ne kon kaddu gi nak di bayiko ci studio radio Bendo FM waye nak jall ba fep rek ci radio yi nga xamne ño nek en synchronisation ak ñun xam ngeen ne sabab bi bokku na ci jotaay bu am solo bo xamne keur docteur dañ ko wara sik ak askan wi xam ngeen ne waxtu wuñu amé message bu ñu wara jallale ci askan wi nek ci digënté Touba ak Mbacké danañu jël radio yi nek ci gox bi jallale message bobu ngir nit ñi xam exactement waxtu wowu ana les mëna waxtane ak ñom te njariñ li jëm rek ci li nga xamne moy lu gëna ñongal wërgu yaramu doomu adama yi waral na nak mbokk yi tay ñuy waxtaan ci bis bi nga xamne mom lañu jaklel ci adina bép li ñu tuddé hypertension artérielle muy journée mondiale de l'hypertension artérielle xam ngeen né dimanche bi ñu dëkmal fukki fan ak juroom ñaar ci wéru mela waye xam ngeen né que docteur ci Touba dafa japp ayu bëss bo xamné da fay amal ay activité yo xamné lépp rek ngir gëna mëna soñu nit ñi ci fan bobu ñu gën ci gorgorlu ci jangoro bobu nga xamné mënu ñu tuddé hypertension waral na mbokk yi ci studio bi ñu am ñaari kilifa yo xamné ñom lañu wara sekkal waxtaan wi kenn ki docteur Fall xam ngeen né mom moy médecin chef centre de santé Serigne Saliou bu 28 mom mo fa nek mom lañu wara sekkal waxtaan yi mu feggo ak soxna May Anne di badjanu gox ci Mbossobé su ko defé kon mom ci walu sensibilisation ak mbokk yi talibé yi nek ci askan wi danañu add jëmele ko ci fofu su ko defé dañuy jox kaddu gi docteur Fall mu nuyo ak suñu mbokk auditeur yi bayyi xel radio yi su ko defé inshallah bu nuyo ba nopi ñu sogo dik ak ñom nak ci deug deug waxtaan docteur amna ñu mbékté recevoir la ci studio bi ñu bayyi la nga nuyo ak mbokk auditeur

ಭಾರತ ಯಾವ ಮಂದಿರ

بخير أمتك فأخبر القدر بجاه أمك الكريم بخلد يا من بين لك

0: ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin
1: yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier dar salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci pris daru salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise daru salam tournage ñoo ñaanal serigne muntaha bassirou mbake khalif général des mourid mu yagg fi lol te and

0: ndanan sa tabaski wave da ci japp ba mu deuguer
1: sa xar
0: validé
1: eh sa jazner
0: validé
1: wa sa ndugu
0: validé do ma laaj naka
1: gawema
0: xana ci fay ñeugu 1500 francs wala lu ko upp ak wave bokku ci tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok ses chances u gagner
1: hein
0: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wave yi
1: tabaski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
2: bismillahirrahmanirrahim iqra
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli di mbok talibi ci ndigulu serigne abou mohammed khalifa serigne mohammedou mamoun ak ndigulu mam amar dia khalifa serigne ibrahima dia ak mbollem fayu ndiawe rawati na serigne abdoulaye dia saniko mi nga xamne mo la wuur ci daara ji di bayu daara ji ak mbollem foundation saniko rawati na sohna mam anta dia mi ko fi nekkal di ndayu daara ji wuti len ci daara ji daray alhaji ibrahima dia ci njité serigne cheikh ram bakay ak daray alhaji omar dia ci njité serigne fallou lay ak franco arab serigne ibrahima dia ci njité serigne khadim sill ñolé ñu yégal bisub alquran bu ñu amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko rom ji alarba 20 mai 2026 a daru salam bu dara jala bis bo serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammedou mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dong yi di ci wo serigne dar yi di ci wo nday dar yi ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari dom fekk la fa 9h na la fekk bis bango kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo dulit ñepp rawati ne kep ko yëmu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko kenn wuté ngeen jëf
2: ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

ganu bis bi ganu bis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi bu ñu démé ba 19h ganu bis bi ñu ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bis bi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

أي سبيل تهدر المقالم عز بكير متكلم جزاه هي أجباره

مُتَّقِيًا مَنْ أَمْرُهُ بِذَاتِهِ

وَلَا تُرَاقِبُوا الْمُجْرِمِينَ

حيث أقلبي هل يمكن أفضل مدن بالكسير

لو تعالى كل

ಅಭಿಭಾಷಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜನ

الأرض والأرض

لوجهي ولا أكون ماجدا. فقال جلاله:

لا تكن مستبارا من سر لمن سر

لما نعم الله على فتوى

Mama, look, I'm going to go to the hospital.

Zwaar je te kussen, je verkent je niet.

علم الله لنا الأعمال نلاقيها الكل.

حيث السبيل وسط المكارم. عز بشير متكلم جدا في أشكاله.

ثم على من حيث مستطاع مرده

ಹಬ್ಬ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ.

الارض والارض

Nakana wa ikuma.

لا تكن المتبارك من

الله.

Thank you.

صلاة انتصارا بجمع

Thank you.

إلى دول الأعزم تليان وجبد بالليل ناقلا وقعد لي رب الغرب فلا

رمضان رابع نبعهم بالتراب مثلهم من النفوذ الباقي بالحرمين

بخير أمتكم فأخذت بجاه أمتك الكريم للعالمين يا من بين لم تمام

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andi latal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo ngi len di nuyu di len ziar di len bal haq di len bal di ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaqa sunu borom yagal ko fi dal diko katan ba mu motti mbolem na li nga xamne kilifa bi ko jitu won yep nal nañu ko te nal ay nalam agale ko di doli ñaan ci Cheikh Sayyid Al Mukhtar yani yalla sunu borom doli ci mom ngeerum te tassu ci barkem di nuyu bokk yu bax yu teddi nga xamne ñoo wote bis bi di bisu sante Cheikh Mohamedul Mamoun di tambale sunu nuyo ci kilifa gu bax gi nek ci biir di Serigne Mor di jaarale nuyo njabot gi ci Serigne Modou mi nga xamne ad yépp ñi ngi jokko ngir sunu téway ci bis bi te yalla dogal ko ren nu mën ko wuy si ñu ñaan yalla bis bi ngeen yàgg ko woote te jëf yeen ci jëf yépp daje ngërëmul sunu borom di nuyu mbokki talibi fi nekk yépp maa ngi jaarale nuyu bi teg ko ci loxo Serigne Babacar Mbaye dana ma ko mën a jàllaleel ndax moo may gën a mën a ràññeet la ñu fi nekk moom it muy nit ku baax di sama soppe bu yàgg boo xam ne booba yàgg na te waxtu wu nekk mu di ko fetli di ko yeesal ngir ak bëggam Serigne bi waaye ak yiwam ak bu baaxam kon yàlla na yàlla dëgëral la bu baax a baax te kattanal la moo ngi sant yàlla bu baax bi mu nu mayee tawfiq defal nu ndimbal ba ñu mën a ñëw si ci jataay bu am solo bi di jaajëfal sunu way juru bi nga xam ne moo daaneel gàddoom léegi di Alhaji Mohamedul Mamoun Ammar di ko ñaanal yàlla sunu borom kattanal ko te wéral ko ndax mbay mi muy bay ci toolu l'islam bi rafet na lool mu boole ci nag ak woyef boole ci ak laabiir boole ci ak baax bari na bërëb yu ñuy daje loolu seetlu nañu ko ci moom te ñoom suñuy kilifa lañ kon noonu leen di ñaanal yàlla mu yàgg sunu kanam te wéral leen jataay bu am solo muy jataay boo xam ne jataayu Serigne Touba la ndax bu nu tuddee Serigne Mohamedul Mamoun da ngay tudd Cheikh Sayyid Al Mukhtar te boo tuddee Cheikh Sayyid Al Mukhtar tudd Cheikhul Khadim Serigne Touba moomu nga xam ne ak defaram ak jagleem ak mayam moo yaatu ba daj fépp te du jeex mukk te du dafa jëkk di barke boo xam ne dafa waxal boppam ne ni yàlla toll ni la barke bi toll ba noppi sax nag ni yàlla saxe barakat yi waasiatun wa baqiya baqaa'u mulku dihibati safiya Serigne Touba ne na sama barke barke bu yaatu la waaye barke buy sax la dafay des desub ni nguurug yàlla gi toll nga xam ne diirub suñ borom a ngi fi nguurug yàlla gi fi nekk barke Serigne Touba bi di fi nekk moo tax Serigne Touba wax ne lam yabqa fi lxalq siwa ma yatlubu barakati wa qad atani matlabu Serigne Touba ne desetul ci mel ni mbindeef ci kaw suuf ku ko yëg ak ku ko yëgul nee na koo seen muy dem rek sama barke lay sakku sama barke lay sakku lam yabqa wax fi lxalq siwa ma yatlubu barakati desul ci kaw suuf kenn ku sakkuwul sama barke daal di wax ne wasala li qat'an jazaa'u la mukhalladan bi qadri dati llah ak si na ci man payuk yalla gi ba nopi toll ni yalla sax fi du fi jog kon lola motax mu saña wax lola am man man nak mepp mbir bu ca waxe sun borom def lola muy barkel ko mu diko xamne yit manes na di ci jang ak jamono bu ne cheikh ibrahim djoub al mashhadi daf ko wax ne ko alam tara anna allah a'taka rubbatan aqaribuhu ta'lu biha wala ba'id mune ndax gissone seigne touba yalla daf ko jox maqam mo xamne martaba mo xamne ñiko jégué di ay bokk jariñu lañ ci ñako sori di ay jamborit jariñu lañ ci aqaribuhu ta'lu biha wala ba'id ay bokkam yeb yekati ku nañ ci ni ko yalla def waye ay jamborit yekati ku nañ ci ni ko yalla def mune moy ko xamne yi mom cheikhul khadim fama min murid yabtaqil wasla dunuhu diwasi'a man ma'in lahu dahr qa'id mune amul kenn ku bëgg egg ci yalla nam ci adam won ginnaw señ touba te melul woni gum bëgg bu amul jaccar lu ko wamat nga xamne aji nam yalla ju nek da fay tektalo ci mom ndax señ touba bi mi wote yalla kessé rek la wote waxul lenn lu mu adressé bopam wala mu dakantale ko bopam bi mu ñëwé aduna yi fekk fi cëri limi bari bari ni tuddu taju nangam ni fardu nangam ni sultanu nangam ni aarif nangam ni khutbu nangam mom dafa tek tankam ci jaamu yalla ak liggéey rasulullah muy al ibadatu wal khidma tax mu tuddu abdullah wa khadim rasul abdullah wa khadim rasul nak day daraaji yu tori nga xam nga seigne touba ay turam day ay mbor ahmadou bamba khadim rasul abdullah abdul khadim ahmadou bamba tak ndeer la khadim rasul jëm la abdullah xel la abdul khadim ruh la ni tour yu wuté sax la dimension mourid yu wuté bin amna mourid yo xamné ci ahmadou bamba lañu nek moy doomi seigne mourid ta seul la mo gane jamono mbacke bawal mom la tuba bi yobbu won ci geejgi ñoo tollu ci ahmadou bamba am nañu gor gor ba ñew ci khadim rasul moy lim la geel yarante bi lim ko tag ken tagugo abdullah am nañu fa ne nim jaamo yalla ken jaamo waye li ñi tuddu kek moy abdullah wa khadim rasul lolu ko fa yegg rek da ngay plafoné seigne bi rek ngay lolu nak lu ci tek ay jéggo la bu fekké ne dañuy wax batu khadim rasul xam nga khadim khadima ko gëna yak bo xolé ci téré nar yi dañ ci fekk turu khadim waye kenn ku tuddu khadim amut ku du cheikhul khadim khadim mom man nga ko fekk fenen waye khadim seigne touba rek ko tuddu la ci taxay yegg yi nattu way yen koy natte ndax bu de ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñi ko doon liggeeyal ay khudamam ñu bari lañ melni anas ibn malik mo ci gëna rañeku nga xamne ibn shihab neena bi mi ñew ci yenen tibbi fukki at lam liggeel na yenen tibbi fukki at yenen tibbi dooro gëna aduna kon ci ñaar fukki atam la anas la am yenen tibbi gëna aduna ku ñu hasan ibn sabit ko manono tak yonent bi da ci khadim yi la bokon ak ka'b ibn zuhayr muhammad al-busayr mi talif burdu fekke wul jamono yonent bi gaday gi dem na bam junni at ak ñaar timat ak fuk ak ben do ra gele jamono fekante na seigne touba jamono muhammad al-busayr bisul yonent bi alayhi salatu wassalam seigne touba bi mi do ra jog ñooñu rek lay ñaan melni ñoom waja'al maqami maqam al-murtada anas fi khidmatin wa kahzan asil arabi yow yalla def ma melni anas def ma melni hazan ibn sabit way dir bu gatt bi mu sobo ci leggel yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne bara'ani al-khulus min kulli damas wa 'inda khayr al-qalq jawastu anas xabu ko jek wi moy yeme muy bara'ani al-khulus min kulli damas moy yalla setal na ma ci bepp tas seigne touba neena lutax nga def ko woro ko wona def lolo ko taxa def li du luñuy def neena lu ci nek musta dox sama digeunte yalla musuma def men mbir mum ma arto musam seigne son borom musu ne mukkuna ma bu mu amat musuma wax mukkit lutax nga def ko motax mbokam ma serigne cheikh thioro mom serigne mourad seli dafa waxone wa salimu min al afat jumlatha wa ma nifaqan bima imanihi mazaja mune serigne touba dafa set wit ci bepp gak bepp tas am gem yalla bo xamna dara ko ju ko ci ak nafiq amul lu mbole ak yalla ndax wala si kullu waqtin fi ibadati man habahu jahran bi fatin kullu martaja waxtu wu nek day wetal jamu borom amul lal bu mi teud du nelaw guddi lum guddi guddi bu nit ñi nelaw mi ngi jang alquran lal bu mu am alquran la cey tek wala hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam gal bu mu am kazalika nona la koy def kanzil kitab wal hadith wal adab la jamhu fiddatin wala jamhu dhahab bu guddé bu nit ñi nelaw señ mbacké bu se néna fa kam min layalin bataha al khaws taliya ala suwar takhir wal kawn na'im bari de guddé yoy nit ñi dañuy nelaw ba yal do señ touba dina fi nek loolu lañ señ musa ka di jangal señ musa ka radiyallahu ta'ala mu ku mata bayyi xel ay mbindam la diko jangat fi ne nit dana wax ci señ touba lu reuy be nit japp bopam fekk waxi señ musa ka la dafa tayé nek diko léral rek mu netliko nit dar bopam fekk waxi cheikh musa ka la Seigne Moussa ka dafa am tawfiq ci Seigne Touba dafa wax ne alam tara aina ya misl ash-shayqi jamalan wa kamalan wa sara wasqi ene samay geut musla gis ku mel ni Seigne Touba ci ab tar ak mat Seigne Touba mag ñiko gisoon dañuy wax ni ki geñuna taru ci aduna mo Cheikhul Khadim ndax bo toge fi wetam lo bax bax yek ne mo la gëna bax mu sa jëm mel jëmam dakk ko te Seigne Moussa ken na wadhku yajl zalam bo toge mom ci neeg bu lampi patafor yi tekkut bu ne kan nga moñ rek day mel dañ fa tal lampi patafor wa dakhu yajl zalam nga xamne ma xamne moñu Seigne Touba rek day dakh ak lendam mu ne nak da daan mur yor yetti kala yi yor rawan yam ko daan fete walum day yor bu muray gane lam set sikin bané las di saf laari wurus moko jek ay fas xesu bané pet fofu di aw ñuul yaram ba ko tax melni jane ngolo fitam wa gëna reuy melni abdou jambar xamewul capitaine wu reuy soldat ci kun lay telephone xel maraw na dps xolam ba gëna leer lamp bu ñëfal mes bu cëriyé nelawit gëd yé mom ma ngay xol bu nekkul di tarifit ma ngay yéri mol bu gëd yé day nelawit ru ga dem aras mom xala war na ci alburakh wa hayzum ta layla du ko té dem ci pays diwan passion ñu sakkar di jàl yalay nan lolu cheikh moussa ka daf ci jàngalé lu fess jël lo xamné munu lo ko deg ci xam ñak nawle señ touba motax ben nar bo demé ci tédé bu tuddu karamatu cheikh ahmadul miski moko bind dafa wax né qadimul mustafa qawsul animi lisanul hali tashhadu lil qadim bi mithli cheikh lam nasma hadisa fala fi salif dahril qadim néna lisanul hal moy sélé na ku melni señ touba amul ci ñam ci niveau yi amul ci ñam ci ancien yi lutax señ touba or séri la or cheikh mo cheikh amadou bam bi mithli cheikh lam nasma hadisa moy le niveau wala fi salif dahr al qadim moy ancien lutax señ bi mom mo waxal bopam ne or cheikh la ndax mo wax ne matkhu nabi qad li ma lam yura shakli wa fi darin shakli lan yura señ bi ne ko melni man ken duko tek ba aduna yowmal khiyam ku li mel am moy or cheikh ben mark la rek lam yadri insul mislahu fi ma hawa wal kullu hara li sha'nihi al maktub lolu nimu reey amna ko wax lu ko gëna reey ku ni wax anna bahani jangati arabiy xamnañu ke ges jant bi ne gisuma ko nak ah ken duko wax dara ndax bu fekke ne da nga jang téré bi tuddu jami karamatul awliya yusuf ibn salama da bahani moko talif kharbaqi walli yalla yene la ci netti jamono tan ak seigne touba ku manono tag yonenti bi la ma nga dekon liba dañuy wax ne eggon na ci bu seppe khalimam ci da ngir tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jox ko lox bi seigne bi nek ci geej gi nak dafa duggu khalwa laaj sun borom nako ndax kaw suuf amna ci ku tag rasulullah lu tolle limako tag ne yonenti be ko tontu nako ku ñu wax ahmadu bamba ken jutul asakam te serigne bashiru mbake neena nar bi ñu abdullah at-tamkali laaj na seigne bassirou nako wax sa bay seigne touba ndax lim wax rasoulay ken wax nako seigne bassirou nako mané jaxalon na ma laaj ko seigne bi waye seigne bi dana ma jaxalon na bama laaj ko sa borom waye dana ma amut ndax ya len dana selal ndaba xani momé nak bi seigne bi joggé ci geejgi ba ñew ndéré dafa am jafé jafé ay khalis ci liban suñ borom dindi kira yi dindil ko señ bi señ bi ne ci ndiedem xamne nabahani nga ci liban waye amna jafé jafé khalis señ touba yonne ko khalis bu bari mu fajj yitte mo nopi nak doora tambali ne tag señ touba awan jayri mauluma lil ilahi wa fadl la yamun wal fadl lil ghayri mamnun awal qadim alladhi lawlahuma sujidat ala al jibahi wa lam tuqra bihi an nun inamra an fatahu al mukhtar min mudha wa fatahu khadim al mukhtar mahbun mune ndiedem dafa lambo xam xam ak ngeneelul yalla luddul jeex moy seigne touba dal na durulon ak cheikh ahmadou bamba nak ben sadiadu am ganou je te ken du jang alquran kon seigne touba lawlahuma sujidat ala aljibahi walam tuqra bihi an-nawm ba demé ci karamatu cheikh ba fekk ci limay wax muna in imra'an fatahu almukhtar min mudha ku fekkou jamono rasulullah mu rawla wa fatahu khalib almukhtar nga xolé ba seigne touba rawla mahbubun ci nax nga nek soy nga lo yalla yoron rasulullah lako jox mu jox ci ahmadou bamba lolou ana waxani mako wax kon seigne touba momu nak mo sañi tibbu lu ko neex joxe ko mo ngam mo jara borom sam ñoo bokku soxna jaratullah bokku seigne mourad tassali ma mo jara dina fi la témir lak seigne touba dañu amelul ab jam haq amelul borom haq seigne touba wote mu jebulu seigne bi nako pey sun borom yi fuma dem fekk na fa sa jëf ay sa bisub tay bi ben bismilu ni pey buma dem ci pey yalla yi rek fekk na fa sa jëf wala nga xol ko melni mam cherno ibrahim jagle ko ko seigne touba may jurom ñett fukki at yu manki ñenti wer la dundu ñaari yoon la ma sa tim ba ma me ndox fay nako da na wax lu seigne touba bëgg dana am man cherno lu ma sant dana ko def wala nga xol cheikh ma samba bakki bi lim ciat dama ne cheikh ibrahim job neena bu lolou seigne touba seigne ma sambay gën ci ñun jamono lawla al qadim imam al hasan qudwatina la kana afdal ahli al asr kullihim nga doora xol nak cheikh sayyidil mukhtar borom jagle bu reey gi mam cheikh ante gawan dafa am jagle yu ko kenn fekkul ci cheikh al qadim te bo degge li mala laltayel jital lako ci ngay xamé ni ki luko neex man nako maye luko sañ man nako maye ci nguru yalla yi te kenn mënu ci dara ba ci jëk tawfiixam ma nga feñ jamono dekk bu ñu wax poroxan lu xewon poroxan modi jihad jojé mabba ji xudon wote señ mo ci li demon poroxan gogu fa la señ mam cheikh ante gawan feñ jamono ko sant mbake mo ci jëk jëbulu ci cheikh amadou bamba mam cheikh ante gawan xam ngeen ne way juroom teel na deg ndey ndax soxna ante ndjay ci bopam mo doy war soxna ante ndjay mo jëk keur seigne mourad tassali soxna ante ndjay mo andi soxna jaratullah imam maryama buso ci keur seigne mourad tassali bokku ni ci jikkom ju bax bay khadima jaxate kala masna ñew ne señ mor dama am sama jarbat bu mu la bëgga jox señ mor nako man la yor na ñent soxnaante jay deg waxtaan yu dal na señ mor yeen lo leen dal waxtaan mu nako deg ko gañ neena dafa am ku mu bëgga jox manako am na ñent mu nako lolu taxumay wax ginaaw jituna ci kër gi yag fi dama bëgg nga yewi ma may sa jam ne ci kër gi di liggey te kenn duko xam nga jël ko motax gis nga seigne moussa ganako mam anta ndjay waccina jurna bi yaram jur iliman galli wulo ci maram bami xata bante soxna jaara lu wax dana fi am jant ak wer jant bi moy kan mam cheikh ante gawan wer bi moy kan seigne afia mam cheikh ante gawan tawfiixam kon bokku ci lolu Serigne Touba bu nu yobbo mam cheikh ante ci daara muy jange alcorane serigne ndam abdourahman lo jangal ko day del ci wat ci señ bi ma mor jaara jangal nako xam xam Cheikhul Qadim jangal nako xam xam waye mu tel di santu señ Touba mom mam cheikh fu señ Touba jëm mu japp ci genn fas amna bis am ko won nako yow ki di sa domi baye rek di sa mbokk lutax muy dem ngay japp ci genn fas yi munako jaral nama señ Touba woko muñu munako cheikh kelum don wax munako dane ma fas yi ngay japp de munako loko tontu munako jaral nama munako ndok bang ko waxe lol amna bis señ Touba joggi fi ci al azhar dem fi jumaay señ cheikh salihou ji nek señ bi di dox lay bi fess del tank yi di toy mam cheikh adda gawon daw rom ko jitu señ Touba tedd ci lay bi di xalam di beureum lay bi di japp ci mbub mi ngir mbub mi toy tanki señ bi baña toy lolou mam cheikh adda gawon def na lolou sunu borom may ko tawfiq ju tolli dekk bi señ Touba jëk sañc tu dekk daru salam mam cheikh adda gawon lako may te dekk bobé de señ Touba ñaan na ci ñaan yu yéme yu doy waat fofu le cheikh ibrahima fall jëkke amé ngeureumul cheikh ahmadou bamba muy daru salam fi armeli daru salam yi nek fi le nek cheikh ibrahima fall nekkon cheikh ibrahima fall fofu la doon terbiya ba xey bu tabbe ci allu daru salam bi lay wax na a dom man day numay def buma yoré semign wi bëgg gor garab mu tuddu yalla tuddu rasulallah lola jaaxaluma waye sama turu sang bi mi tuddu moma jaaxal nak ak garab mu tuddu turu señ bamba ma diko gor falako señ Touba woyé bu ñu mëna ko yalla gëreem na la yonent bi gëreem na la gëreem na la ñewal dem ndar del dox guddi tay nopp lu ba ciëk daru salam gogula jëk rango ay garab ak bidaay mom cheikh ibrahima fall señ Touba jël dekk ba may ko ko bolé ko djuroom ñeen fukki dom ak djuroom ñeent muy dessasin di 1304 la ko sañ ci wam sasin di 1306 wala don 88 señ bi bayyi fa dekk ba dem sañ ci daru salam dem sañ ci touba dekk bobu fa la cheikh mohammedul mustafa mi taw ci amadou bamba gane jamono dekk bobu yit fa la cheikh mohammedul fadal gane jamono dekk bobu lañ jox mam cheikh anta gawal mo jëk cheikh ci yoonu mourid mam cheikh anta gawal mo jëk cheikh ci yoonu mourid nga xamne bo dise batop cheikh bi mi cheikh amul ñaar fukkel señ Touba may ko dekk mo jëk amul dekk ci yoonu mourid jëk am mbolo ku señ Touba cheikhalat ñu ne cheikhal nako de manam cheikh antal nako cheikhal nako diw de señ bi de dako cheikhal dako cheikh antal mo jëk cheikh te señ Touba dafa waxon mam cheikh anta gawal nako sa cionu adduna moy gestu gestu manam gestu aljana la bayiko aljana lay del ko señ Touba massa sen dana wama tawfiqi illa billah señ Touba dana ko wax wama sa sen dana wama tawfiqi illa billah dana wax mo ken la xol ci cheikh kuma ci xol mere ma ngir beugum beug mam cheikh anta gawal bi señ bi deme ci geej gi xam ngeen ni mam cheikh anta gawal ci yemim sunu borom may nako tawfiq yi mu fekk señ Touba ci waccay yu jafé nak waccay yo xamné sestam bu metti la mam cheikh anta gawal def ndax señ Touba moko wolu señ mut lamine lo dagal bisu talata la joggé kokki guuy ba talata je dil siwat di 365 jours mu doora gi cheikh ahmadou bamba bi mu laccé señ Touba dañu ni ko gëj nañu ko gis ci xurwé dé di rub daaw malen mam cheikh abdou gaw xam ngeen ni bi mi ñew fim fek señ mourlo dagana fim fek señ Touba bokku la fi mam cheikh abdou gaw fek señ Touba mam cheikh abdou gaw fim fek señ Touba fa la señ bi talifa rumna shukura alladhi bil kafi wal nuni telephone fa negam bu xat bobu nga xamna gargo mbose yi da ko wër bu señ Touba jëme ci neeg bi da ngay seen wéxay gargo mbose ke nak lonk gi ñi lonku mbubbi señ Touba yi neegam yoyé la nat jox buum nga mam cheikh abdou gaw nako joxal mako cierno na ma santel buy tagotu de ko darul ma naan moy daru ma naan gi señ Touba waccion duy tagolu tudon kerek bi mam señ mod lamine lo dagana nuyo señ Touba dana ko modu mu nako mbake mu nako ana cheikh mu nako ma nga fa mu nako ana cierno mu nako mbak ma nga fa munako cheikh de geureum nako seigne mbalo dama dagana tek munako ndax momay jëk top sama bokk cheikh de geureum nako seigne mbalo dagana neena kérok jaxle na ndax mam cherno mak mam cheikh de gawan ma jek jek seug dan na di wax ci sama xel nan ah mam cherno nak neena seigne bi feug sama bokk nama cherno lay non seigne bi seul non wax juray joju ana cheikh geureum nako momay jëk top sama bokk nako demal woyé li bokk khassay di ni jang ci yoonu murid ki jekk mool khassay ci kaw suuf moy mam cheikh abdou gawal bim demé fekk seigne touba ji gi khasside yi seigne touba ji ko na bind yeb mam cheikh abdou gawal lako jox mam cheikh abdou gawal ni mool khasside yi jekk jang mam cheikh abdou gawal nako mool ci yoonu murid waye li gëna yéme moy bi mam cheikh abdou gawal nuyo seigne touba lako seigne touba wax da na ko cheikh rasoulullah mo wax na cheikh gi ñew rasulullah ma yegal sa new danako lal bi ci la togon bu la nexe ma won lako mam cheikh abdou gawal nako dedet gis ko ma gis la yow gis ko rek man ma gis la lal bobu yonenti bi togon ci gabon ci lañ tek soxna anta jay dejj ko ci dekk bi mu gine aduna lal bobu soxna anta jay amna tawfiqi lal bobu ci lañ ko tek dejj ko ci dekkale mam cheikh nako gis ko rek yow man ma gis la mu waxtani fak serigne touba waxtan yu yeme natlu fa negam ya andale boum yi seigne touba da dikoy wax ci gabam nako cheikh rasoulullah ne ya yor sama sayir mo yor sama batine lolou seigne touba ko mam cheikh tagawal nako rasoulullah ne yoral sama sayir mo yor sama batine mam cheikh tagawan sax ci lolou xam ngeen

Madagascar ki jëk touré né Seigne Touba day ñëw ñëwna moy Mame Saliou Fall ndax bobu mo fi l'ambiance moko momone dokk Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall dokk Seigne Touba Adiyé Seigne Touba bolé ko Mame Cheikh Anta Gawane ak Seigne Balla Thioro Seigne Mame Cheikh Anta Gawane bayé Seigne Balla Thioro walam Seigne Balla Thioro ñoko jaay fonction publique Mame Saliou Fall moy dox ci wax bi ba yag tanki luuf jaxaso mune dom xolal len ba ba xam Seigne Bamba da ñew mag ñi daw ñew ci pal port bi laaj renseignement ñu leen bato bi di ci la Ahmadou Bamba nek ñi ñu wax ko ko mune a dom lolo mëna am bi sama tanki jaxaso rek la xam ne Seigne Bamba nga ci kaw suusi ku dul Seigne Bamba mo jaxé sama tanki ñi amone tawfiqi fekke ko dara ne ñu ñu ci tuddu nak fekke wuñu ko won ndax ñewuñu ay tawfiq ji dal mom amna mag ñu ko fekke biñuy sentu bata bi mu taxaw ab dir mag ñi seen pudi dafa waw ko mënu no wanasu mënu ñoo tok mënu ñoo taxaw ndax yakamte gi Seigne Touba ta xamu ñu num ñewé ñu ne ndax mi ngi dund wala ban secrétaire lay andale seigne bi dal munta ñak manki benn ciir nak ñu yagg ci nasalane ginaaw bind lañ ay lettre wax ne fatuna lu ne xam ngeen ni bi capitaine bi ubbe bateau bi dox ci escalier ba xajale dafa laccé ouy cheikh anta ne na cheikh anta wuyul seigne touba mu ne beurit luuf ak escalier lu xiyeme ngi ci mam cheikh anta gawal neena bim ne mik yam seigne touba dana ko xine nako cheikh dem na ba ñew neena bis bobu mo len dakal tabbi aljana cheikh dem na ba ñew tax kenn musu ko wax cheikh mu ne ko mbacke mu ne ko dem na ba ñew cheikh mu ne mbacke mu ne ko leewil ma wey mam cheikh anta gawal mu ne leewi wey seigne touba ndax di tour ay xewal rongo ñu soti ko rek mu ne ko cheikh mu ne ko mbacke mu ne ko yalla begna rasulullah begna da ngeen beg cheikh mu ne ko mbacke mu ne ko top len sama mbor dem na ba ñew defuma lu ñaaw waxuma ko cheikh munako mbacke munako li dess ci aduna lu fu way amati borom loxol tout li moko lecc lu fi way amati simamu hazal wara turran fi yadayhi wa fi yadayhi lahum man'un wa ihfa anta alladhi sirta lil akwani wasitatan tu'til jami'a wa rabbul arsy yu'tika yalla dutu dataay angoro rek te seigne touba lay waccel kum jey do am anta alladhi sirta lil akwani wasitatan ta waxal na bopam ci li mahin bashir ماهد بشير لم جوخ يميني على الاعضاء سيف مهند فمن لم يسالمني يمر وسوخي سمن داي جور بي مو راو جيس جور روتي تي توباب يا كوما جامل لا دا دا غام غاتيا ماما لين تي دوما با نوب يالا دا ما تالال ما تالال مو سيما مسوي الاسلامي في اه كوي واخ اشنا لا اله الا محمد رسول الله بن ناس نو ستيكو سلوخ سيني بينا فمن ابا مكوشي في دنيا اوزي المال غسي كو باج من في صحفي دا غا تروك لا غام غاتيا مو ام توفيق فكي سيني توبا غابون am tawfiqi mom daru salam am tawfiqi gatalu seigne touba ndax ci la tawfiqi yam dedet seigne touba weylat ci cheikh sidi el mukhtar mam cheikh anta gawal mam cheikh anta gawal lim def ci atum 1914 kuy am barke alal ci senegal cheikh anta la koppele mo la uppi auto mo la upp alal 1914 dundal na new dole yi 1914 amna conteneur ceb bo xamne 12500 tonnes ceb la cheikh anta sedel rew 12500 tonnes la cheikh anta sedel amna jakko yo xamne cheikh anta ko defal yegal ko ci rew mi nang ko romb sa tek le ko ci dekk ni gën na taw fa eh xam ngeen ko sax yeen ay mo ngeen dekk motax buñuy def seigne touba morom ay re def may japp ndax buñu len tegon ci balance tek cheikh rek cheikh wat len yalla xamnako 12500 tonnes ba nopi fekk jakkay yu tayele mu tayerti ko yegale ko togal dekk ba agn cheikh rafa romb ko fa da na dom ki ko ñu no cheikh ante mo ne nañ ko togal lañ ay fi rew mi yep ñoñu toj nañ ko motax leg leg ma setan ci tele bi ndaw lu jangi ba ñew te ken yeru ko xamul li xew muy dugg ci suñuy moni moni di jema manipuler la nga nan ko yamal fu sa tank yegg rek tank sutnako gaay dañu bagante bordeaux ak nantes di certifier gëna kawé di xam bagage yi di ko tey

0: gardé ko téyé ko archive yaa ngi nii. Boo demee ci archive nationale gars yi ñuy coow ñëpp wóor na jëmmi Cheikh Amadou Bamba benn passe lañ am. Sëñ Touba 41 carnet la am barke Cheikh Amadou Bamba. Moo tax waykat na leen Cheikh Bamba mooy kamil bu mat Serigne Sidy Fouye gi xët ñii di Soumoune Ba duñ ko mat. Gëstu yaa ngi fii demal fii gëstu ci kii wër ko boo ko xoolee da nga ko xam. Boo ko gëstoo lañ ko bind am ko Cheikh Anta Mas naa wax nañ ma jaay Alice. Gor Nour bi noonu décret bi mois de juin teg Serigne Touba ay tuub mu ne nañ ma ko jaay ñu ne ko loo koy doyee mu ne rendi ko ñu ne ko lu tax mu ne daa bañ Serigne Touba. Dafa bëggoon Serigne Touba moom Cheikh Anta. Am na bis Serigne Touba na mag ñi kenn ku ne na dem ca la muy fanaante bu xëyee ñëw wax ma ko nit ñëpp xëyee loo ku ñëw na naa fi leen ab kaamil téeméeri rakk laa julli julli naa fukki rakk ak ñaar nangam laa doon def xaside laa doon jàng dama doon sikkar kenn ku ne wax lam def Serigne Touba na ko Cheikh loo def mu ne ko xanaa reer ba rek na barke borom Touba daal di tënt waaw moom Cheikh Anta daal dafa amoon mbaay yàlla ci Serigne Touba. Maam Cheikh Anta gawal moo tax jagle googu wëy xam ngeen ni amoon na ci kër Serigne Touba Serigne Mouda wa Balla amoon na ci Serigne Moudou Massamba Diop Saam amoon na ca Serigne Moudou Cheikh Serigne Moudou Cheikh mooy Serigne Moudou Mamoun Serigne Moudou Cheikh lañ ko doon wax Serigne Moudou Cheikh lañ ko doon wax lu indi al ma'moun al ma'mounul marday dafa am ca gànnaar bis gànnaar Sëñ Modou Mamoun la Sëñ Touba dénkoon seel yi ak baraay bi te booba xiif bi egg nañ ci di sotti ndox ci jàñj di ko lekk yóbbu pepp am na ñoo xam ne xooxi buy la ñu wowal ba mu wow yóbbu ko gànnaar di ko yëy ngir ñàkkaluñ lekk Sëñ Touba jël seel yi ak baraay bi dénk ko Sëñ Modou Mamoun danaan ko demal Modou jox la demal Modou natal la benn bi Sëñ Touba ñëw na ko Modou fu dund bi toll mu ne ko ah xawma ne ab dund fi nekk ne mu ne ko gisoo li fi ne mu ne ko déedéet mu ne ko ubbil ma magasin bi Sëñ Modou Mamoun ubbil ko Sëñ Touba dugg na ko lii ma fi denc mooy seere ne bëtu Modou Mamoun mosu ca tege maanaam ay seer ci jamonoy gànnaar xiif bu metti moom xanaa boo tibalee kenn sax mën caa daggaale dara waaye gisu ko sax Serigne Touba wax bis ci gànnaar ne nañu ma war gaal te kawmul Bakar na ma war gaal kenn ku nekk nan ah waaw kan moo amul Bakar mu ne ana Modou Mamoun xanaa néew fi amul Bakar lañ ko mbayal nga xam ne Serigne Modou Mamoun am na tawfiq ju toll nii ku ko liggéeyal fu mu teg tànkam ku fa teg sa tànk ku sa bët tegeeg bëtam sa yaram anaam na sa waral ngir mbaay yàlla Serigne Touba gub defa Cheikh Mahamadou Mamoun mu nekk melaw nag wii Cheikh Mame Cheikh Sidy Moustar am Cheikh Anta Gawane nga xam ne boo demoon kër Serigne Mamor Diarra noonu la meloon ak moom ni mu xarite woon ak Cheikh Ibrahima Fall mu ne su ko misaal ku ni wax Serigne Cheikhou Bousso Serigne Cheikhou Bousso dafa tar mooy taawub Serigne Bousso bi dawul naan soxu Cheikh Omar Fouti Tall lañ ko tuddee dawul naan moog way juluma soxna Diarra bokk lépp dawul naan soxu nee na ndax li tax du ko naan mooy nag wiñ ko ratee moom laa xamul ba xam lekk na mbuur wala lekkutuma woor ginnaaw xuma lekk na mbuur wala lekkutuma woor naa bàyyi am soow mu ñëw gane si Mam Cheikh Anta Gawane nag Mam Cheikh Anta Gawane bul bi set mu rayub gàtt mu ne ko Cheikh sa gàtt yi de ëllëg yomal xiyaam dana la ko laaj wax Sëñ Cheikh Bousso wax ko Mam Cheikh Anta Gawane ko ah kon ne bu ma ci defaratee jox la cib tànk ndax yow ginnaaw man ngaa wax bu yomal xiyaam bu yàlla laajee nga tontul ma am da fiix nga xam ne diirub mi ngi dund saa yoo defaree gàtt dana yónni tànk Sëñ Cheikh Bousso naan ko ah ndax bu ëllëgee nga bu la ci laajee nga waxal ma ko xool ak ñooñu ni ñuy mel ni ñuy dund boo demee digganteem ak Mame Thierno Birahima Sëñ Cheikh Awa Balla sama sëriñ yaa xafaara dunub moom lañ ko tuddee te daana wax ne Sëñ Touba xëyewul kenn gonte ma Mame Cheikh Anta Gawane dañ koy jaay ab oto Touba bi di ko jaay Cheikh Awa Balla jënd oto bi bi mu ko jëndee nag jëm kër Samba jaar Gawane Mame Cheikh Sène ko daana waaw Touba bi de xam naa li ñuy jaay kenn du ko jënd ko dul man Sëñ Cheikh Awa Balla ñëw wàcc mu ne ko Cheikh damay sàcc sama xaalis bu mag ji rek xaalis bu cerno bi rek ngay sàcc Cheikh Awa Balla ne ko maa ngi dem kër Samba mu ne ko bu la neexee jàll kër demba de man nga xam ne dafa fiix Mam Cheikh Anta Gawane te loolu lépp ci cadre gëm Sëñ Touba la ko doon dox manam ni mam cheikh anta don dundé non la mouride gi war di dundé fi né mouride day dund no stress en yi day tax am mouride bouré en day ñaaw day gattalu fan day tax tayel fi né bari na ko nan dama fatigué fekk en bokul ay sidi lay mouride dafa wara fiix am xarkam bu bel am jamm mam cheikh anta war gisoko ni mel gisoko daru salam fi né bo sétlo daru salam aduna bi bu doon mboyo ka takki daru salam yegul ne dara ngi am ndax bi seigne touba bouffé ci seeni xol la ñop ci lepp ta lolu moy fulla ku jëkke jox seigne fallu million seigne modou mamou num ca bolé albert jëkke jibal seigne fallu addiyé million ba nopi tekki almi bo démé kër seigne fallu fekk fa cheikh mahmoudou mamou cheikh abdoullah ñaari cheikh mahmoudou mamou seigne modou mamou melni sama xarit da tudé nako dom mom seigne blad nga xamné ñaari dom tudé nako ko mom cheikh blad cheikh mahmoudou mamou xol ci bir yoonu mourid fep ta bari na ta kat na nga ci xamalé lenn seigne modou mamou seigne blad mi daf may wax na ma manako seigne bi da nga tang mo ne kilifa gala ko mourid manako mo ne seigne modou mamou dañuy wax na tangul mo ne ma bari na lu ñaka rek la ci yoonu wi dé baraka fi dan dig borom mi fit yoy yema risqué pour ma sa seen seigne modou mamoun départ manama talibe ga wayef ga joxe adiye ga fulla je ak fitwa ko rawon fulla je ak fitwa lu bari mu taxawoko mo cheikh modou mamoun lolou la ndaw ñi wara jang ci seigne touba ndax lolou buñ ko defé ak fatiliku du jeex ñom pass pass ak passif lañ doon dundu xam nga bayyi sa bok jël sa doomi bayyi yaakar ko diko ramal diko xalangul mu tibbal la yewit lu dul jeex nañu def seigne modou mustapha lañu def seigne modou mamoun nañu def doomi seigne touba lañu def doomi mam cheikh anta gawa nañu def fusetam lañu def fusetam seigne touba ñu andi defar gog sedele ko ci aduna bi ñepp jariño te ñom ñoo wette won ñak wala geey lola ta lolu li gëna yéme moy yu bax yoy ñu daan def nit ñi luñ ko wax legi nit ñi dañoo yegg ci ab bëggu dendalé ki ay concurrence xam nga télé yi da bari ak radio yi té nit ñi luñuy wax amatu luñ wax dañoo wax ba jéxal di lébe di waxi tiaxana ki tapalé hein bi lolu amé tay ji kan nga déggugun dañoo warona andi tay ñi wax social ñu nan diw bu koor gi ñëwé nga gis ku jënd ñenti mbusi sugar ñaari mbusi tangal boole ci tandarma ñu génné ci télé bi diw day défal ndogu mais 12500 tonnes nga jox ko mu rew ci jamono bob boko don kelkinat ñaata toni ciep lay don ñaata milliard la cheikh anta defon te mom xamu ci xejj ak sen publié wu ko waxul li da koy def ci jëm yalla tax romu neegu bu yalla mo xamne ñi ay julita ko bëgg sen katan mayu len ko mu lijeenti ko bañ am lañ bëgg legi ku fa sujudu ti jaamu yalla bu la neexé bu la naqaré da nga am lu ci bayiko tabbi ci bir kortu cheikh sidi muhtar mam cheikh tagawal yu bax yoyu buñ ko royetu ci aduna mag ñu bax ñi royetul ni seen jukko ya seen talibe ga seen bax ga seen yiw ga ana lan la ni jariñ lan la ni def ñun ci aduna bi lan lañ fi def bu fekke ni royetul mala yu bax yoyu tay mam cheikh anta gawal seen monu mam bokay tagal yo amna ngeureul fa shaykhul qadim delu ko am ci bayam bi taqdim fi ne bu fekkone ne seigne modou mamoun mam cheikh anta gawal juru ko ab cheikh lay do cheikhu bopam la ndax liggeyel na bopam ci keur seigne touba sa yi seigne touba ma sax sama xalé yi rek ñooñu lay wax seigne modou mamoun seigne modou wax balla seigne modou ma sama djub sam nak ñoo liggey bo bu mu liggey lamuy reey ñu liggey ko ci mam cheikh anta gawal mam cheikh anta gawal liggey ko di teral seigne touba di ko ganalé ba jël nit teral ko ngir danalé ko seigne touba waye xam nga daru salam duñ tagu teral te amna ci ñoo xamne fi ne duñ teral kenn bañ nako bu leen serigne de gané sax dañuy moy tane murid moy aji gem judul sakku lu moy ngeureumul yalla murad moy ki serigne bi nam may moy ku tepperle ma rire nono moy ko xane bu ñi rewe no mu ñew dakk ciow bu ñi wax mu naan accu liggey bi ta du joxe dara dara du ko def koku moy ma rire ndo murid bi kon jëf ji bu ñu ko defé ci serigne touba li ñu serigne touba deul dignu ko kenn mënta tay ñu jot ci tan yeenante jam lu way yene bopam nako yene morom bo ne bay falla xolu cheikh ibrahim fall da nan sol baxa palman sol maylu soti ko geut di sikkar bam fenn ci ko mo geunu lu silwi ci aduna cheikh ibrahim mosana te liñ jereem amna ñu leer gi de leen di gan ba dañuy daal ci ñu Serigne Touba mujjë gërëm ci la bok gaaw bi ko Serigne Touba gërëmé dimanche di Serigne Touba dafa fatu da ko wolu bam ñu mëna Ibrahima Fall gërëm na la Baye Fall day set Serigne Touba dawul tuddu Cheikh Ibrahima Fall dawul tuddu turu Serigne Touba te jappout légui fune lañuy tuddu Serigne Touba nune lañuy tuddu Serigne Touba ab mourid dafa wara silwisé di sangutu jël ci tam patax ji yakamti gi ab mourid momuko ginaaw yow ndaje mu ñew nga wara ñew te mbolo mi day xat del set boko defu dang nuy déranger am mourid day set yaram bi señ bi ko mom jëlal sa tam xassida yi wutal ko bërepp wutal ko waxtu bo noppé liggéey yoon wi dañuy liggéey ñu bari liggéey dañuy wone yow rek bo mu ne señ bi ma tar tara ngay señ Touba xéewali señ Touba señ Touba dama teral jo xamné lu nit di mom lo mom amul bude wata moy terangay Serigne Touba football kat yi nak sacc ci nak jay ko fi dorog yi nak ñi jay seen bop nak yor nañi wata yori keur Serigne Touba neena barke moy bu neela dom ci bammel say nga manal sa bop barke du yi ndax kat bu leen auto bu reuy moy motax nga am ngeerum Serigne Touba am nako am auto bu reuy bop lam ko amé ko ne la won kay jël ko doko dong ngeerumul yalla ay tiaxam du ko may kon nañ japp ci Serigne bi te def lañu Serigne Fall waxon neena Serigne Touba dañ nan ko dik nako nankutum nako katiw nako trawlis soxna yi na ngeen roy soxna Anta Ndiaye neena la soxna Anta Ndiaye neena Serigne Mor yewima mané ci kër gi di sab jaam nga jël ki mu ñew soxna Anta Ndiaye lool la waxon de yewima legi nak jigen ju ne du fi amé c'est ça xolal nit ñi bëgg nañu bax yalla sa ngi taw nit ñaangi amu jiw waye suuf su bax suñ ji lañ amut jigen ñu bax ni ñoy jur dom ju bax ëlëk aka neex dom ju bax jaar na lu ne té négub sey bu né ñaari ndjowana fa nek ndjowana wurus ak ndjowana ko dag ta amé xaxam bo ñëwé teud ci ndjowana wurus gi ñu déla jo ko jur ci basam ko dag ka la jëm ta bané xoss borom kër na ci lo bëgg mu défal lako bo ëllëgé nga jur ku ni yoni dara jëruko and ak say nawle jëp téñ ñu yor got nga yor got ñu yor bang nga yor bang roto lumay di sétan bal ñëw ci kër gi nga na may leen mëna ana lako jaa nap sa borom keur ci won ko tar Serigne Moussa ka dafa wax ne jigen ju mer lo serignam ci lamignam feek mer ma siixu yalla mabbu ne jeffam di ru jurom ñaar fukki ak lum jaam yalla do nang lol de ko ram gis nga tele yi amna ci ñu jëru ñu degg lu jëg ñu setan gisna ci débat bo xamné ni néna waajo ju dana dem ba ca mom ndax mom da rew ko dégg muy contre liguey ak nday demal na ndayam liguey liguey nday ku koy contre rek ndayam liguey Serigne Touba ni mu toll bu nan wala tarumi ta'at Allah bila ta'at zawjika taqi fil ghala bul sakku muku ngeureumul yalla te jare wako ci ngeureumul sa borom keur bu ragal yalla tan bu ya bu sa borom keur gëreme yalla gëreum yenenti bi dana isa sallat al mar'atu qamsaha wa samat zahraha wa hafiza farjaha wa ata'at zawjaha jigen bu woré koram julli julim samu peem top borom keur dam nan ko xol ci buntu aljana yi bu la def ta tabbi lutax ñu bolé ci wa ata'at zawjaha ñu dem ba légui ñu né goor jigen mën taram goor mën taram jigen jamono yi mom sa bop droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme bu jëk baye day jitu yaay top ci doom top ci bu jëk baye jitu lu wax yaay jëna ko lu sa baye wax la wax légui doom ji jitu bo mané dara yaay jitu lo wax sa yaay and ak yow ñu kumpulo sa baye amna baye yu ne ci kër gi yo xamné sétan télé képp lañu mëccu ak ñu lu neex seen doom moo leen neex ta bay bi amut baa yow fooy jëlee barke bo ëllëgee nag boo demee ba di si sa ët bëgg am barke foo koy jëlee doom ñett la koo xam ne bu sonnee am bu sonnul am ak ko xamne bu sonné am bu sunul du am ak ko xamne son nak baña son du am jigen ju mel na wara mel borom keur gi wacc ca ngor nga daw gatalo tang dox may ko suku ci kanam sal ba sonno nak liggey bi mané wétol na namon na la bi nga démé ba nek dama tour ak wadjal ko jox ko xéewal mu xéewul mu sakku la fekki wo ko bu fekki ci la ko ca juddo bouté am bouté am waye sa borom keur na cipp nga ne mel dal may ko mo na may ko mo na mo na ñu fekk ko ci sal guddé nga dé cipp bi dafa jeex andi niñ facture bi gas bi jeex na ordonnance gona yaangi ni sama ay sëriñu neewul na fi dem sama nat ba sa bokku di bëgg dal mu jël cipp bi na la ko dejj nga ma suuti nga lekuta nga na mëna yaw la rek la la la le may wax mu dundu la bako xam ñaar yi mom yalla may na ma ci experience ay soxna ak tabax dama ko téel def xam soxna mom dama ci téel localiser di jënt ci liñ ci wara am rek paré ci jéggi len tek né xana mom xappal na ci affaire yu jox na mom paré na ci diko wuté ñu dé mesa sa ba paré da ngay xéxé liñ ci digël da nga wut ko jëppalé ndax bu ben bo dé ngor dégg lu la xam wala li ma fi waxon son be fani mag mu toll mag mu jëm mu bi jaaw am da na mesa rew wax tara wala deur bi yob bi jaaw gona gu ndaw man la wax señ bi wala ko bax yaar sant bi delo la ci mbokk nan la bébé gi man ki respect do jël ci ñu bébé mag mu jëm man imam yi jakk wuy wul la dara lumay bébé señ bi nefi yaram nefi ku tedd ki nefi sang bi nefi ah ñu lako fi tek ñu ci jiblu moy minimiser la foyel da biñ lay wax day dir ci ñom digeen mom bopam buy dem du tabbo lan moy taru jigen zinatul bint al adab len politique ci dala sen fi toujours diminuer sa valeur jigen tara moy teggu ñu egg ci jamono mom sa bop jamono ñu neex li def jamono yu jigen xamul fu muy jaar bu ne soxna jaar nga lay amul morom nga gis ko dab bis dem poro xanta bi muy dem da xass borom keur yegg di wër borom bi soxna dana la sori ma man lolu amu ko won te soxna jaar fofé mu tuddi ci poro xanta tay do ñu ton keur ga aw metti mu tam moko dal mu muta jambar ci kanam señ modou señ mu ba moy wacce liggey ci kaw tanki suñu fete isa tabbi li jëm téng lu ne soxna jaar def nako yow nga ne mom doy tuddo ñu tollu ci jamono jo xamne nit day mom bopam legi jigen jo ne señ bay jaxata neena ndaw su fi bañ goor te bëgg na goor mat na fexé goor ngir bëgg na moy jigen du bañ goor na jéen muñ goor bu fuñ ko bañ goor te bëgg ëb sey ku ne la kay ma takal nga ne gone la damay jang duma yaq sama jang sey dafa téel bu no bu sa borom keur bu nok xale yu jigen ñaangi ni ko ci wu ñaar yu ndulo degg fi ne tempa yep yaq ñen ñu seen bara bi yaq na wax sa ñi seeni nok ko na diw fete du lo deg fa wo ko ñaayo nopi kas ki di fi jog telephone di fi jog tubab bi yombal len ko nak waju amu dara te jigen sax mom da wara am mana set ko am mana man de mu ni ci koñ bu beugé benn jinn la yo di groupe bi ki dus cross amu class bu tol ni set ni am personnel di ngay wax ak ñom yey mom du liggé man may wote telephone ba 4h bu xey di wëndal da lay tok mo boy yaangi tok jasman amu jom do ci ko am mana da ngeen la jikkel ko waye borom bi ni day am fu ci bopam ay bandar yi taxawal mu ta xéer ba mom du la gëy def dar guddi gi téléphone lay wétti liko 5h lay tedd yéwu mi de ci ci be di duggu ci wañ ni xol café gum bo ak gum nga gemé sax bu dé ak gum nga topé jël sa tam baye ko ba jara baye sa baye am kay sa yéen lu ko jàng boko topé ëlëk mënul dara wéx ak door do ko lay man ci wax ko amu lu la jox surtout na dara bu dëgër ni ma ngi dañ ci wara bo ak bias dañ ko ba do yo mo ma ngi may kër rew fa ñaar ni ya sa ñu baba kar ma ngi di gëra ay sa ñu ma ko ñaan ma ngi di ci wara ñu ngi koy def assalamu alaykum.
1: Anno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm Iliport.

ويعطينا

ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕವರ್ನಾಗ ಬಂತು. ಆದರೆ ಹತ್ತನ ಪತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokk daara ji ma ngi leen di nuyu. Di tek ñu yebbi ci loxo serigne Khadim ak serigne Khaban ngir ñu jotale ko mbokk yépp. Mbokk mi laaj neena bërepp buñ doon ubbi wala bokk bërepp buñ tabax mu nekk crédit mutuel. Neena biñ koy ubbi nag ma gi dëkk ba daje fa jàng fa alquran nee nañ ngir dafa ñaan mu am barke. Mu ne nag moom gis na ne barke mu du ko ndax du fa am. Waaye ndax nag dawee fa di jàng sax ndax dagan na waaw. Bu fekkee ne crédit mutuel de banque buy jëfandikoo riba la, kon daje fa di fa jàng alquran du dagan, ndax di ñaanal ñoo xam ne ak mooy yàlla lañ fay waaj a def. Bu dee ci riba lay jëfandiku, jàppale leen ci génn xeetu anamu jàppale dagan, te dem di leen ñaanal nag ngir bëgg ñu am ndam, mooy kon ngir loolu islam araamal jëm kanam la. Kon daganut moom, kon daganut. Am naa jëm ni dajo la di jàng alquran rek nag moom ci masail wuute yi la bokk. Man nag li ma jàpp mooy dagan na su fekkee ne la tax ñu koy daje lu baax la. Man nañoo daje jàng alquran, ñaan yàlla nangu, ndax jàng alquran ak jaamu yàlla la, nangul leen ko. Bu dee ci barab nag boo xam ne lañ fay def lu baax la, moom dañoo bëgg lool nag ku fa jàng alquran. Yonente alayhi salaam nee na bépp barab bépp kër guñ jàng saaru baqara seytaan dafay sori. Ak dama nañu bari yoo xam ne day saxal ne jàng alquran ci béréb moom dana fa yóbbu barke, dana fa tax seytaane mu ci. Waaye na fekk nag muy béréb boo xam ne lu baax lañ fay def. Bu dee foo xam ne nii lu bon lañ fay def lu aram moom di fa jàng alquran mooy jàpp lante ñooñe la, lu dëgënut. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa yor ay donga xëy na ñoom la àndal di liggéey, biñ bayee ba noppi nag nee na ndax sañ na leen a jox asaka ja. Bu fekkee ne donga yi de ab dund seenu dund warut ko gàddu ko, souvent manis na leen koo jox asaka daal dee su ko jox koo xam ne ab dundam yow la war mbaa boog yaa ko warlu. Bu fekkee ne dañ koy bayal mu leen jàngal mu jeex, waaye nag ñoom ñooy dundal seen bopp. Maam dundalu leen du ay doomam bu yoo xam ne dun seen dund moom la war, du ñoo xam ne it moo warlu seen dund. Waaye bu ci yoo amee nag dagan te dundalu leen warluwu seen dund nag mën na leen a jox asaka. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj it nee na asakay gerte, maanaam nisaabu gerte fan la toll? Waaw, nisaabu gerte de loolu ci Serigne Sang bu wax laa ci xam, muy ñetti bërigo ak juróom ñaar fukki kilo juróom. Loolu du mën a sukkandiku la. Doonte nag ku ko mënoon da ngay wut mudd wala nga wut saa. Saa boo bàyyee ba ñor nga natt ca benn xam nu mu toll nga sukkandiku ci ba xam sa nisaab. Masalan boo mën tey ab saa te xam nga ne ñetti téeméeri saa moo tolloog nisaab, boo nattee benn saa peese ko nu mu toll da nga koy multiplié par 300 daa di xam ne mbay mii lay nangam moo ci am. Li tax ma wax loolu mooy man ngaa jël fii benn mudd wala benn saa natt ko, natt ci gerte gi peese ko, sotti ko nattaat geneen gerte peese ko te duñ tolloo, ndax di saa yi tolloowuñ. Di saa yi tolloowuñ. Loolu mooy tax wax ne benn nangami kilo rek mooy nisaab ci gerte yépp wala ci dugub yépp wala ceeb yépp dana xaw a jafe, ndax tolloowuñuy di saa yi. Te liy cosaan ci yooyu nag du peese waaye mooy natt. Kon li gënoon ñu am mudd wala ñu am saa. Saa boo nattee ak saa wala nga natt ñeenti mudd boo ko peesee lu nga jox rek boo ko multiplié par 300 da ngay xam ne lii nga yor moom lii moo cay misaab. Loolu mooy li gën ku mënoon def dana jàppali lool. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa jël asakaam jox ko nijaayam? Waaw, bu fekkee ne warlu wut dundub nijaayam, yor ko ci këram mu bokk ci njabootam warlu dundam, bu fekkee du loolu sañ nekk ko jox ko sax nag moo gën jox ko jàmb, ndax sarax dayu salaam naa noonu sarax boo mu ngi sarax la waye bo saraxé sa mbokk da ngay am ñaari tuyaaba ndax saraxé na jox na mbokk té asaka sarax bu wor la kon té ni jaay bokku ci ñinga xamné jarba ka la wara dundal kon bu fekké mom dundalu ni jaayam té war lu wut ab dundal su boba man nako jox asaka wal bok ma fay wax né jox ko asaka mo gën nga diko jox ab jabo law ta'ala ala mbokk mi laaj neena ndax wéccoo téléphone ak beneen téléphone ndax loolu riba dana ci am dagan na wéccoo ab téléphone ak beneen teg kenn teg ci morom yi loolu dagan na mën ngaa yor téléphone bu màggat gis kenn ku yor bu bees nga ne ko kaay ma jox la sama téléphone bi teg la junni nga jox ma sumas su waa dagan li ñuy tere yooyu tere ëppulant yi mooy yiy tudde ay riba wi yaat maanaam yi nga xam ne riba da fee aju lu ci njaay yépp la riba aju lu mel ne li ñuy tudde xaalis wala or ak xaalis yooyu ci la riba aju aku ñam masalan or ak or wala xaalis ak or yooyu bu dee or ak or wala xaalis ak xaalis kenn du ko wecc compte lu dul teew mi teew barki barki bi ma la jox ci kilo or wala grammi or lu toll noonu nga may jox ci grammi or donte ñaari or yi gën a ñoo serante ay kenn dagoo nu di ko ëppalante xaalisu xaalis noonu naka noonu ñam ak ñam bu mel ne ceeb ak ceeb wala boog tendrama ak tendrama yooyu it teew mi teew barki barki bu ma la joxee kilo ceeb da nga may jox kilo ceeb donte ceeb bi kilo 300 la bee bi kilo 2500 ëppalante ci dëgg ma ndax ak ñoom la waaye nag bu fekkonte ne xeet yi day xeetu riba ay wuute lu mel ne xaalis ak or masalan lu mel ne tey wecciku yi ñuy def nii diggante euro ak CFA yooyu dañuy wax ne yépp si màq di lay dellu waaye nag bokku ñuy xeet kooku jaay ko ëppalant ko dagan na waaye téeméer lay doon moo tax nga mën a jël benn euro di ko jaayee téeméer ak nangam kooku la mu cay tere rek mooy leblante ko doy na ko andi euro bi wala indi CFA bu ngoonee nga ñëw ma jox loolu déedéet bala ñoo tàggoo mu ku ne jël xaalisam ëppalant ci dëgg ak maanaam leblante ko dëgg waaye bu dee yi mu wax nag téléphone ak téléphone moom terewuñ ci loolu mën nañ ko leblante mën nañ koo jaay kenn ki teg moroom ji wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na fal sa marchandise di ko jaay ndax dëgg na masalan marchandise sama xam ne qualité la bu siiw la balaa koy jël dem fu mel na Chine ñu defar la ci bu nuróog booba nga ñëw di ko jaay fals moom dëgërut na rëche la triche la nekki rek sañ naa gis ab marchandise mu dem wuti ca waaye na leeral nit ñi su boobaa ne marchandise mii kat bokku tëb ñoo dañu nuróo man nag nangam laa ko jaaye ginnaaw mu gën yom moom sañ na ne li tax mu gën yom bokku tëg ma le am maa wan nit ñi wala nga jox ko turam ba kenn mënu koo xam ne loolu muy lëmtal te am njaay moom yonente alayhi salaatu wasalaam daf doon tere di ca bàyyi dara lu lënt luñ leer lu ñaari jaay ñaari jëflante ci jaay jënd bu mu leeralee te wax dëgg yàlla daf barke ca njaay ma waaye bu ñu nëbbee mbaa ñu wax lu wërët suñu borom dindi barke njaay ma te it lëntal googu bàkkaar da lañ ciy topp ndax def lu man racha naa fa lay tamit naa ak kuy touché sa njilit des na kon loolu du ñu dagan nit lu mu wuti rek na ko wanee na mel dañuy wax sax ne ab bubbu moo xam ne ab ku faatooku moom boo ko doon jaay na nga wax ki nga koy jaay ne ko ku faatooku moom ma am na ñoo xam ne boo leen waxee ne ku faatooku moom ñu ne kon baax na waaye sañoo koo nëbb kon dara la ci aju dañu war na bamut rawatina bu fekkee dafa ñu rek beneen xeetu marché si wax am na qualité bu ñu xamul turam nga daal di làqutoo loola bëgg koo bëgg cee nax nit ñi loolu dëgganut wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na yu mel ne yii dunde deret nee lu mel ne yoo wala mat ngaaye ko si yére mu ne ndax loolu dana daa bokk ci deret yi jéggale deret dañuy jéggale deret ju dara nit te matul ak dirham al baghli loolu nag ab yaatuwaay la boo xam ne ay 3 centimètres jëm kat la li la da taq ci deret bu ñu ko dajale woon fenn bu fekkee ne du mat 3 centimètres jëm kat loola jéggal nañ la ko bu dee nag yu mel ne ay matt ak yow moom moo xam mu dal sa yére ba dal fenn ñëw dal ci lu mel ne weñit dal ci soobe ñu dal sey baay fa ay jeexit kofu ñi jéggelé ci la bokk nak moytu ko dafa jafé ci buntu julli jéggelé nañ ko nga xamné bu taxoon sa yéré jéggel nañ lako waye bu ñaawé ba jégg dé nak nga xamné rusu nga ko sol di génn mom da nañ sopp nga fotiko waye du ké bo ci julli won bax jéggelé bu ñu jéggelé sawé nak ki mu tax ci sa yéré ñu ñu julli wala ko ci la jëm waye bu doon lañuy lek mala ñu nan mom bu ci dara lim tut tut sawé nak kenn jéggelé ko waye mën na xam wani da du bari wut ak dëkk yi mel non nga xam dañuy wax dañ koy jéggelé su su bari wut loolu ñu jublu bu dé ci walu lab nga xam né ku tax sa yéré wala sa yaram nga man koy julli walé bu na ci aw ñam wala am ndox kenn du ko sañé té naan wallahu ta'ala a'lam.
1: Mbokk mi nga xam ne nag dafa julli wutoon takusaan ba am ñaari rakka ci timis door ko fàttaliku. Loolu day dugg ci li ñuy tuddee ku fàttaliku julli yu néew. Julli yu néew yenn teer yi nañu ñeenti julli la, am ñu ne juróomi julli. Da ngaa war a njëkk a julli julli yu faade yi door julli gi teew. Waaye ni mu mel nii moom ginnaaw am na ñaari rakka ci timis day àggale timis yi. Ginnaaw lépp ci julli gi dem na da koy àggale bu noppee fay takusaan. Bu noppee nag sopp nañ bàmmoo timis ceeg fajar jotut timis yi da koy bàmmoo waaye julli gi baax na loolu nag mooy bu amee ñaari rakka da koy àggale. Bu fekkoon nag waaw loolu mooy tontu laa di mbokk moomu nga xam ne nee na am na ñaari rakka ci timis door a fàttaliku ne julliwut takkusaan. Bu fekkoon da koo fàttaliku ci rakka bu njëkk masalan da koy dagg day dagg julli gi fay takkusaan doora julli timis waaye ginnaaw li ëpp ci julli gi jàll na muy am na ñaari rakka nag na àggale julli timis gi bu noppee mu fay takkusaan te baamuwa timis. Waaw bu dee jàng fatiha ci masabu malik it nag jullee néew amul jàng fatiha ñoom ñaan goob nga wax tagg yàlla alhamdulilahi alladhi amata wahya ak julli ci yonente bi moom la ñuy jiital ci ginnaaw kabar bu ne door a ñaanal néew bi yeneen ngir yi nañuy wax ne kabar bu njëkk bi day jàng fatiha kabaru ñaareel mu def salaatu ala nabi kabaru ñetteel mu ñaanal néew bi bu ñeenteel bi mu ñaanal néew bi ñaanal boppam seulement. Waaye ci masabu malik ñeenti kabar yëpp dañuy jàng tagg yàlla julli ci yonente mu ñaanal néew loolu sama loolu mooy suñu masab kon sartuwuñ ci jàng fatiha waaye da nga tagg yàlla julli ci yonente mu sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk mu muy wax nag kooku nga xam doo faatu ñu jullee ko ñaari yoon ci mazhabu alimam malik nit dee su ko jullee ñaari yoon buñ ko xasee jullee doonte mbooloo ma ca des ñoo gën ndax ay boroomi xam-xam ak nit ñu baax ëpp ci dee su ko jullee ñaari yoon. Ku ñëw keneen mën naa ñaanal néew bi waaye des ko jullee ñaari looy masabu ya malik yéen masaay bi nag lu mel ne Shafii ak Xanaabila yi ne dañuy wax ne ñoom ku jullee ku bokkutoon ci jullee bu njëkk ga sañ nga koo julliwaat loolu du sul masab waaye ci masab bi ñu nekk daal dañuy wax moom ne ak néew dee su ko jullee ñaari yoon wallahu taala alam. Laaj bi jëm ci ki nga xam ne dafa nekk en coma ndax bu ximikoo dana fay bëri julli xam nga dañuy wax bokk na ci sart yi tax julli war nit mu ànd ak mu xelam nit bu tàggoog sagoom xëm rek bu ko defoon te xam tiri jeexal waxtu bi bu xit mi fay julli war ko tan tey ku xëyen di xam wen kasa ba ja maanaam wen kasa bi mu xam ko bu xit mee julli juróom yooyu ci gis bu wàcc na ko tax antoo nag sagoom fay gis bokk ci sart yi tax julli war nit mu ànd ak mu xelam kon ku nekk ci encomo moo xam te mu mag la dëgg mag la kon saa yu xëmmee waxtu yi mu xëmmi ci waxtoom nag masalan bu xëmmi woon ay 6 heures kon xëmmi na ci takkusaan dafay fay dana julli takkusaan bu fekkee nag bi muy xëmmi fekk na waxtoo jeex tàgg waaw ginnaaw mu gis baar la muy xëm di xëm ba jant bi so wala mu nekk encore ma ginnaaw bu jant bi so gis baar takkusaan di wàcc na ko allahu taala alam.
0: Nee dafa bay gerte ba am une tonne 400 waaye dafa am kum ko bokkal te ma gis ne buñ ko séddoo ku ne 700 kilos lay am te loolu mot fukki bëri ko day mel ne kon affaire ko wër yi ñu laaj ñu génne asaka ji. Gerte ku ci am 375 kilos am nga nisaab, ku moom li muy wax nii buñ ko séddoo woone ku ne dana am nisaab. Kon ñoom ñaar mën nañoo une tonne 400 yi mën nañoo génne asaka ji boro séddoo lu ci des, bu fekkee ñoo ci toolale mën nañ ko séddoo ba noppi ku ne génne asaka lu ci ne baax na, ndax ñun ñëpp la asaka war. Kon ñaari anam yi li ñu def baax na, li gën a jàpp nag mooy génne asaka ji door koo séddoo. Allahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na diwa ku rey nit te tëyu ko diwa ji ñuy joxe mu ngi toll ci xaalisu CFA. Diwa li ciy cosaan mooy gëlëm. Ku rey nit te tëyu ko bu fekkee ne julit bu góor la rey téeméeri gëlëm lay joxe yoo xam ne dañ koy def juróomi xaaj. Juróomi fukki, ñaar fukki bintu maxaat, ñaar fukki bintu laboon, ñaar fukki ibnu laboon, ñaar fukki xiqa, ñaar fukki jazaa. Bintu maxaat mooy juróom gu am benn at, bintu laboon ak ibnu laboon mooy gu am ñaari at, bii di góor bii di jigéen. Xiqa mooy bu am ñetti at, jazaa mooy bu am ñeenti at. Kon loolu la ñuy xool. Ku dem ci fa ñuy jaayee gëlëm, juróom bu jigéen gu am benn at ñaata lay jar nga xayma ci ñaar fukk. Gëlëm bu jigéen gu am ñaari at ak gëlëm bu jigéen gu am ñaari at ak góor gu am ñaari at noonu noonu lañ ko defee. Bu ko defee nag loolu suñ ko boolee mooy doon jéew ji nga xam ne moom mu rey ak i bokkam ñoo war a dajale joxe ko. Ay bokkam ñoo xam ne ay góor la ñuy doon ci bokk ci gëm a xam ko lay doon. Li ma ci mujjee rek am na mbokk moo xam ne li mel noonu da koo daloon mu fiir nit ci otoom bañ xaymaa juróom fukki gëlëm yi. Yaakaar naa ni mu ko nettalee soriwutoon ay 12 millions. Dañoo laaj kon gëlëm bu ci nekk li mu jar xayma ba mat loolu sori 12 millions. Loolu mooy joxe kon jamono yi mu toll. Kon ku doon deeyal nit fay nit te tëyu ko te la war a joxe. Loolu nag lu bari la, ndax jàpp na ñii dawali oto accidenté ko ci loo xam ne seenu ñàkk sàmmanteeg lu leen tëral la dañuy jàpp ne bu ci nit faatoo dañ ko ñoo ko rey waaye dañ ko ak tam ñàkk tey lay doon. Moo tax ñoo ko seeni bokk war nañoo dajale joxe bii ñi. Wallahu ta'ala alam. Mbokk miy laaj ndax nee na xaalisu assurance ndax dagan noo de. Assurance bi ñu def fii de moom daganul ci l'islam. Oto ñu forcé la faw da ngay joxe fay assurance ngir bu accidenté ñu fay la nangam daganul, ndax lépp lënt la. Nit ki mën na jënd assurance ba faatu te du fekk du masa dafa accident. Kon lam joxe woon lépp ñàkk na ko te moom joxe ko ngir yàlla. Naka noonu it nit ki mën naa joxe fay assurance benn at kep def accident boo xam ne alal ji bare ci war te kon bu jaaree woon lañ ko war fay. Kon lañ ko fay te lu moomu ko kon dëgg. Waaye nag kuñ ci forcé comme réew yi nga xam ne bindoo kenn mënu fi amoo te amut assurance booba ñoom ñu la ci forcé état yi la ko def la forcé la ci ñuy gàddu bàkkaar su boo nee bu fekkoon tane def nga accident ñu jox la. Bu fekkee ne daan nga joxe lu tolloog la nga jot a joxe moom yaa ko moom sañ bu ko jëlee ko la ko def nag la gën mooy nga saraxe ko dañ ko jëriñ ndax moomoo ko. Wallahu ta'ala alam. Mbokk mi nee na koo xam ne da doon xool jigéen daal bëgg ba neex nee na waaye nag dara génnul ci moom ndax njàppam toj na wala tojul. Yëpp ba neex kese du toj jàpp bëkkee loolu taw yaram dara génnul ci moom loolu njàpp ma tojul. Bëkkee xool rek la nga xam ne loolu benn yaram te dara génnul ci moom kon njàppam tojul. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam ne daa am luñ ko jox ne ko boo ko sangoo képp ku lay liggéey day dee wala boog mën naa sabab ci la koy dee. Muy laaj ba xam ndax bu ko defee bu nit ko ko dee moom am na ci daan wala dee. Loolu ak njabar la jëfandikoo njabar ci moofu moo daganut. Julit du jëfandikoo njabar te liñ la wax ne la ko sangoo ku lay liggéey dee loolu njabar la dul moom. Ak njabar rek moo mën a demee noonu te jëfandikoo njabar nag daganut. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne nii imaam da koo jiite waaye moom imaam da koo gën a baax xëy na dafa am gàllankoor ba bu rukkooyee balay siggi sax imaam mën naa sujjoot ba siggi ja sujjoot ba aw koko de atta amna atta yi borom xam xoy tuddu bu dutem lol sama mu am gant ba imam bi ruko yegoko ñu tanke la wala dal amna ndaw rek mëna wona ruko ba imam ruko ba sigi yi wax da bu facce ne man nga fe ruko dawe ko ci sujjo ba la sigi ci sujjotu ñaarel da ngay koy nak bu la leerena nak mënoko kon bayil te fek ko fam ne ko defé bu jullé ba selmal raka bobu nga fay ko moy la lañ wax bu fekké dal man na dab iliman bala sigi ci sujjotu ñaarel ba nga def la wara def ko bu fekké nak né xaju fa na bayyi yoyep te fek iliman fam nek su ko defé mu andal iliman bu iliman selmalé mu xamné amna ci raka bo xamné am ngi ibo ko kon bo raka baxut ni dal benen raka mu wotu bobu wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena nit ku fasé soxnaam dañu tagalé ko yeen saatu mo leena bolé wat aw fasé day façon la bu fa kéne da ko fasé fasé am payeli né mu su ko fasé ben yoon la ko fasé té baat bi ñu ko waxé nan na passé la ci djublu koku fi yépp ëndé wé jéxup sa yu ko nexé man na né ko mala fasé won gën na jërut ndaw ci di ci and wala mu ci ñak and jërut laaj ay way juroom wala kenn jërutit joxe wa dara da koy wax rek ma la fasé won genn na waye bu fekké fasé mu faccé la nak nga xamné fasé fayla la won indi jeex na wala buñ ko fasé da nak fasé na la fasé mu fajj wala da nekkon ñu mel no su baba mom su ko bëggaté day dem ngor jowat wax ak ndaw si nongu ay way juroom jibu leen ñu laaj ko cenn mu joxe wa cenn ñu dem fasal ko do ma ñaaral bi nga xamne passem payle la waye fayle wu ko ba ida gi jeex day soppi ko nek lu ñu wax baye bi def na mo fasé ko ñetti yoon fasé fasé na ko ñetti yoon mo xam ñetti yoon da ko fasé na laaj wax ko ben ba dublu ci ñetti yoon wala da ko fasé won takkat ko fasé wat ko takkat ko fasé wat ko bu xasse fasé fasé ñettel mom so ñu ko dencé te lu du soxna ci da ida wu ba idam jeex yalla dogal mu sey fenen suñu borom dogal mu tax ci sey boba iddawat ba idal jeex subhanak señ nga dem goro jot moy tam wax ba jibo bu la nong wala nga joxe ci ñu fasat ko met xedo ñu ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi wax neena wa jo xamne mom naibu iman la way fa mi liggey nak da fay jaay sangara ala jaay ko sangara nak koku kum jita julli ga dara bax koku fasiq la bu fekkee ne jëppoon ne sàngara dafa dagan waaye bu jàppee dafa dagan nag kooku yëfër la wu waaye bu dee julli bu kàcceer nag kooku fal ko iliman la ñu sere kooku wër fekk naay waaye bu yàlla dogaloon nag mu dajee ñu nit fenn te fekk man li wut taqut sa la bu la jiite julli ga baax na waaye nag kooku moom wëy su ko fal iliman ndax mu turay waay kon wër nekk naay bu iliman ndax naay kuñ fal iliman la muy ñuy jàppalante iliman bu fa iliman nekkul mu jiite wala sax bu iliman jiite ba mu yàgg mu jox ko mu jiite kon ko dañ ko tan daf ko iliman ñu mel noonu moom bu ngeen daje woon fenn waxtu jot mu jiite la nii bu jile julli bu fekkee ne matal na sarse ya li mu war def lépp def na ko julli gi baax na waaye nag kooku moom fal ko iliman dañ koy tane wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na ndax ku yow 4 heures jamono ñu nodd na dugg njëkk nee na ndax mën ngaa julli ñaar rakkay fajar ajo ndax waxtu woowu ku ci yow woon mën ngaa julli wéetar waa ñaar rakkay fajar de waxtoom mooy ginnaaw bu fajar tàmbale te waxtu wu mu wax loolu guddi la ñaar rakkay fajar dee su ko julli guddi moom waxtu wu ñuy nodd salaatu xeyr bi noomi ci la ñaar rakkay fajar waxtoom doon tam kon dañuy nit ba julli suba jot ñu dal koo julli door julli suba amma witar ak safaar yi ñuy ànd ak yooyu nag waxtu wu mu wax ku ko man sax taamu na ñu yeexe ko waxtu woo ndax julli lu mu gën a guddi moo ci gën bu dee kuy rawatina kuy naafire yéen naafire ci guddi gi mu jëkk ba waxtu woowu baax na fii yëpp fajar jotagul rek sa fujile baax na bu fajar xase jot nag moom ku am ngant lañ may mu julli ko fii koo xam ne da ko baaxoo woon a julli far bi dënti wala am lu ko dal ba yëwwut bi ñu yow far ñu noddu bu fa xajee may nañ ko mu julli ko julli safaar yi tar julli ñaar rakkay fajar door julli suba ci kaw mu xaj bu fa xajul nag day bàyyi yooyu julli suba kon ñaar rakkay fajar mu dee su ko julli te fajar jotul wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na moom buy jàppalee léeg day raxas day natable bi ni raxas raxasum ñaare la wala ñettel du sik sak yoy waaw xam nga raxasu ci ci japp ak sangu mom ñing bi ñaarel bi ñettel bi dañ ko sopp waye li farata moy mu raxas wam toy su ci bi toy ci raxas bu ndek bi farata di mat ko koku lañu wax ne sopp nañu ñaarel sopp rek ñu ñettel waye bu ci bi toy gut amugo ben yo kon bu fekkene yoonu ndek bi raxas ko mu toy sopp mat lepp toy leer na da yene da nga am ben raxas bo dal di sik sak ndax bi ñaarel la wala ñettel suba man ko def ndax lu ci rek baxna ndax bu fekkene ben jall bi ñaarel la bu fekke ñaari jall bi ñettel li tere kay moy ngi sik sak ñettel wala ñentel bo dañ ko dafa gën ndax bañ nga def lu sik ndax bu de da ngay sik sak ñettel wala ñentel la bu leer bu fekkene ñettel la kon ba nga dal defu lu sik te lolu ñettel ñaarel ñettel nit ku farata dañ ko sopp rek ci rahas lolou mo ci bata xam kon bu fekke na dal li ci ciir yepp toy na xep yi mu wara toy lepp toy na bomb nako bu na taw la ñaara la ñettel man nako def ci sa kare na japp na ñaara la mot la ko mu ñett waye bu na taw la ñett wala ñent nak bu ko def wallahu ta'ala a'lam bokk ni laaj neena ki da doon tak soxna neena diko laaj kam bëgg tak nak ba xam lu xam ci mom te mom xam na ci mom lu bon mu ne ndax da ko wara wax wala waru ko wax waaw ku ñuy diisol ci mel non day war nga wax waye nak bul xaste moy bo gisee ci mom dal lu tax nga gis ni bañ ko tak moko ne ko ah koku day bo mëne sét keneen moko waye nak nangam na ci mom ak nangam na ci mom santul lako ne ko dal bo mëne sét keneen moko wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena jotaay bi iliman di toog aljuma ci diggante ñaari khutba yi luy atteem jotaay boobu lu ñu sopp la ci julli gi yéen ko islam noonu la ko daan defe waaye ku ko bàyyi woon it nag du yàq dara ci julli loolu mooy mazhab imam malik wallahu taala aalam
1: xam nga jàkka te dëgg-dëgg li war a am mooy ñu yilif dëkk ñoo ko war a def ñu natte dëkk bi def ci ay dëkkuwaay wutti ay barab yoo xam ne ngir ay daara yu jànge la wutti ay barab yoo xam ne ay fajukaay la noonu la war a amee ay barab yoo xam ne jàmmukaay yàlla xëy na nag ñàkkal noo suuf mbir mooy tax nit ñi di ko aajowoo duñ ko am ba tax ñu koy sabawul di ko def fekkee ci kaw yoon la nag koo xam ne daa def jàkk ci kaw yoon te amu ci ndigal ndigal bàyyiko fu mu war a bàyyikoo ngir sant ko jàkk jooju dañuy wax ne kon suuf suñu siif def ko ci la waaye saana dañuy wax ne lu mel noonu jàkka ju mel noonu sax rusia julli te suuf suñu siif nga tabax jàkk rusia julli kon tëj ko day war bu fekkee ne kon amu ci ndigal ñu te jékki-jékki rek ñëw dagg ci mbedd mi ne tabax jàkkam bu fekkee ndigal la am na nga xam ne ko war a digle ñoo ko digle pour xaye dañuy wax ne am na ci anam yoo xam ne dana dagan toj jàkka ngir maslaha su boobaa nag dañuy wax ne nañ ko ci kaw ñu def ko feneen foo xam ne du lor nit ña barab ba jàkk ji dekkoon nga xam ne nit ñi ci lañu doon jàmmu yàlla nga am fu ko soriwut ñu mën leen fa defal jàkk boobaa dañ ko mën a toj fekkee ne ci kaw ndigal la tegu waaye jàkk joo xam ne nag fañ ko def wari defuñ du barab buñ defaroon ngir def jàkk su ñoo ko fa def defuñ ko ci ndigal moom toj ko day wa nekk waajib day nekk bu war loolu borom xam li wax xëy na nag yu mel nii di am xam naa laaj bi mbokk ñu koy laaj day xew ci dëkk bi tax waaye am na ci loo xam ne daa amoon lu ko waroon a jiitu moo di ne bàyyi nit ñi ñuy def loolu ci boppu moo jar léeg-léeg nag bàyyi dara muy mu ne fi ba mujj jàpp ne ak njub la jàpp ne tegu ci yoon la mooy jur boo ci bëggee sàkk pexe mu indi ciow indi wax waaye lenn lu ne dafa am luñ koy doyee kon loolu la ñu war di bàyyi xel bi ci desit bu ñuy nas fi dëkk bi di bàyyi xel nangami kër yu ne jàpp nañ ne war nañ faa bàyyi benn pax boo xam ne ngir mu nekk jàkka la ñi nga xam ne bu defee nangami kër yu ne war nañ faa bàyyi ab diggante ngir mu nekk ja war nañ faa bàyyi ab diggante ngir mu nekk daara loolu bu doon am xëy na yii di am waaye du mën a xew jàkka ci kaw mbedd moom mbedd du pour tabax jàkk bu fekkee ni kilifa yi digli wuñ ko dañ ko war toj moom bu fekkee ñoo ko digli te soxla ko it sañ nañ ko tuxal allahu taala aalam waaw mbokk moom jënd mekkani ne dem fekk mu manqué nga ci jaay ak jënd dagan na jënd ci kaw mbind moo di ne lii ab saag la wala ak mbuus la wala kees la mu bind ci kaw ne nangam ne ci biir ñu wax ni ki sam ne koo jënd ci kaw mbind momu waye nak sa yu ko dajje fekk ci lu wutek lolo sañ nako delo ci ben mu xaj wala mu la ca manki ñu dox wa nak de melne jay kat bi li waron ci mom moy kon biñ ñewé ci am firnde ju saxal ne manki la am lu leer su boba da ko wara delo wala mu ñu xaj jay ndax day melne sarta bam satone lañ bind ci ko ne mo ci ne ci lolu nekku rek day melne kon nit ki sañ nako delo ci lolu nak day wuté yi nga xamné kenn mënu ko xam ci dajju wu day melni yi ko do ba adama ko dafa rek wala sako mëna dajju xol xamné mëna yo xeyna dana jafé ak lolu ñu wax né ngir bañ dara mang ci mo tax ñu bëgg dajji waye lu melni bu dé am li gën moy ñu diko xol waji ku jëndé nako dajji ci kanam bam xol né matna mu dor dem lu mo gëna leer amna yo xare mom kenn mënu ko xam té dajju wu té loola doomu adama yërm na wu ci lu melni tay misal ku jëno ab xal sart nak ñor na wala neex na xonko na wala safna sukur lolu aji jaay ji ak aji jenn ci ñek yam if yalla ko bindé non koku mom nit ki kenn ko di top muram rek sa boko jëndé xar ko mu neex sa wërsa ga boko fekké mu naqari lolu mu sa wërsa yi nga xamna ñom mané su ko xamté yaquñ ko lola aji jaay ji du ko gan daf mané yi nak mané su ko dindi te du yaqku day leen ab xar mu ne ko xar bop di ko defara yi nak lu metti metti man nga ko din ubbi bon ap ko lat ko wala nga defat ko kon yi mel nonu li gën moy benne yi jiwo ci ne su ci manke ñu delo ko wala bok buñ la ko daye ba nopi dañ ko ubbi ci sa kanam go xol ba xam man wala mot bi da am lu bind mo ci ne ci lolou nekul mom sañ nañ ko xaj law ta'ala ala waaw mbok mi jaay nak ak television tal ko mu tak mu leer ko ne mi ngi dox borom yobbu ko gëna bu mu yaq mom lolou mo ci lu mu dal ci aji genn gi la bokkum mom jay ñew ne ko faaw dama koy xaj xana mu doonon jaayum xiyar té lol bari wut lu mi am fi jaayum xiyar moy jënd na ko dé waye fi ak nangami fan duma ci gis té neexuma ma délo ci ko wala suma ci gisé nangam délo ci ko gën ju borom aji jënd gi jibo ay bu dé jaay mu dox moy li gëna bari fi nga xamné bu ngeen waxalé ba nopp rek kenn ku né jibo ci wax ci jeexna su boba nak sa alala so gënnon mu daal da nga ñak ginaaw sét nañ ko ci sa kanam bam dox ga dem sa keur tal ko mu dox su wa nak ci xawati ginaal bi musiba mu dal sa bop lay wadi genn ci su bo nak adi jaay ji mom du war ci mom muy diko jelat wala muy diko ramu sida ci lat lañ ko ndoy bam ko koy jox bobu nga man nako dayam xeer nak ci lañuy señ lool dal di am ay xiyar ci ngeen waxale ñu ne anaka moy li ñen ñi wax nga xamne garanti nako feek nangam lu ci sik bo dikki ma defrat ko la bok ma delo la lolé don luñu jubo xoy fekke amu ci nak jaay mu dog la mom su ngeen xasse taggo te ba ngay taggo mom gis nga ne baxna lu ci sik aji jënd

su ko yëgee ne war na ko safara bu dee lu ñuy fo ñu folli mu folli leen bu dee lu ñu war a jël ay matuwaay mu jël ci matuwaay. Am maa nag bu fekkee ne moom moo tànn ñoo xam ne loola mënewuñ ko matuñ ko matuñ loola du ci xam-xam du ci seeni taxawaay suba nag ñoom luñ def dafa mel ne moom moo leen dimbale ci def ko te waruñ ko def suba nag am na ca responsabilité ci tànn koo xam ne tànnwu faw ñu xool kon ki kilifa ji tànn bu dee koo xam ne tànn na la tax ñu soxla ko mën na ko xëy na moo am léeg-léeg ak doyo dem wala ak jubo dem tax mu def lu mos def te kilifa ga yëgut loola su ba responsabilité ki ko def waaye bu kilifa yëgee ne war na ko safara te it nag kilifa war na bu joxee ndigalit téwut war na ca topp di contrôler ndax ñu ngi def wala defu waaye loo ci xam ne moom yëgu ko kon ka ko def moo ko gàddu ndax tànn na li mu war a tànn maanaam bu fekkee ne ci mu tànn tànnwul moom responsabilité bu ci am moom moo jiitu moom kilifa du fee nag ki defit dana am responsabilité ndax tànn nañ ko mu tooñ wallahu taala aalam. Waaw mbokk mi laaj nag ñi nga xam ne dañuy def pexe ci courant bi ngir li ñu war a fay duñ ko fay loolu dëgënul dëgënul ci lislam ndax ginnaaw xam nga ne li nga lakk yow ëpp na li mu ëpp li nga fay jël nga alali ñam te loolu réew ko bokk li tax mu mot a moytu it mooy àq la joo xam ne boo ko bëggee delloo xamu foo jëm ndax bu doon àq nit wala diiwa ko moom nga mën a dem fay diiw wala jégalu ko mu jëgal la day mel lu yëpp bokk nag moom nga jël lor leen ci tax yooyu di mot a bàyyi xel du léeg-léeg nga dégg la lay ne la ñoom ñi koy yor jubuñ dañuy nax ne ñi kon sañ nañ dañuy sàcc bi ñi kon sañ lañ sàcc déedéet sàcc yi du deesu ko fayal sàcc bu nit jubadee def lu dul noona bàyyee ko yàlla te xam ne sàcc bu raw la waaye boo bëggee ma damay sàcc ko naa ko sàcc nag ñaar ñëpp dañuy doon ay sàcc ko kon dañu bàyyi xel baax ne fexe ba def ci lu tax li nga xam ne boo moom nga jariñoo xam nga ne fëyoo lu ñu toll misaal koo xam ne xam nañ li ñu lekk war naa toll ak junni waaye mu fexe ba buy fay ñaar téeméer wala ñetti téeméer lay fay kon nga xam ne sàcc na juróom-ñaar téeméer ci yi mel noonu yëpp nag nga xam ne lu ay pexe ngay def ngir yow doo nañ ci war a fay doo ko fay téléphone ak pro yëpp ne kenn du layee ne ñoom jubuñ kon may tam sa ñaar bañ a jubadi déedéet wallahu taala aalam. Waaw masala mi jëmoon ci li jigéen ji amu di gis xam nga ci la yàggoon la ni ci téere yi borom xam-xam bi dañ cee wute woon ndax moom la wala du moom kon lu yàgg la waaye dafa mel ne xam-xam di dox ba mel ne nag daa lëngal ñi wax ne du ba rek te it ci ñu jiitu woon luy firndeel lu nurul am na ca bokk na ca liñ xam mooy ne ba rek du ëpp fukki fan ak juróom te beneen jooju téere yi saxal nañ ne bu ñëwee léeg-léeg dana ëpp fan ak juróom day dem ba ñaar fukk dana dem ba weer lu mooy ci téere yi kon loolu day gën a dëgëral ci daa xam-xam saxaloon na ne ba rek mënta fukki fan ak juróom kon dara ji geneen la loolu bu leeree kon dañuy jàpp ne wéradi la te xam-xam bi boo demee dañ la koy wax ndax xam nañ bërëg fi mu bàyyikoo ak fi muy jaar ba jeex suba nag ba damay jàpp ne sukkandikoo xam-xam boobu nga xam ne buñ mën a doyaloo la dañu jàpp ne su boobaa kon dereeti jàngoro la te dereeti jàngoro nag du tee jigéen di jàmm yàlla du tee mu julli tee mu wor xa loolu xam nañ ko xam nañ ne bu doon gis baax bu mat fan ak juróom kii ci des day dem sangu ji sàmbu lay julli tam lay wor doon te dara jëndeko ndax day dara xam ne lii jàngoro la kon bu xam-xam amee bu leer bu firndeel ne lii génn kat du ma rek wéradi la te ñoom boo demee ñu wax la loola man xëy na dañ ko faj mën nañ ko faj yoo xam ne boo ko jëfandikoo ñu fa mu faju su boobaa nag damay jàpp ne kon loolu direct jàngoro la ñu faju ko si jàngoro daan laaj gën a jàpp allahu taala aalam. Waaw mbokk mi laaj nax ngooñ asaka war na ci xam nga ngooñ de tapp mel ne meññat la mbay misaal bu dugg buñ bayee gerte ba asaka jot ca meññat ma la ñuy génne asaka suñu romb fenn fu ñu waxee ne xob yi asaka la ci war te loolay xob la kon meññat ma buñ ci génne asaka la ci def ñu di ko jariñoo xëy na buñ ko defee marchandise nag waaye borom tool bi bay ba toolam ñor moom mu génne asakay gerte ga loolu day duggaalee ngooñ mi.

لعلمك كبير جات لك لديك الله يحفظ لغيرك واي سودون مثلا تاي مو مودنتيكو diko jarane bu mu yag mu jaay ko bu ko jaay xaliss bobu bu ko dencé bu jaay sa yi ko jaay dencé at xaliss bu gina bu lamo at xaliss bu asra ci wax ngoñ mo mu yag yag ci loxom su ko jaayoon xaliss bu bes bi do ñew ndax asaka lon na mbay ma naka non ko xamna day dem du jenn ngoñ di jaayat mo dem commerçant wa ngoñ mercedes la mo yenen mercedes ni ci biti ñoo koku day bu waxtu afrika bi te day xeyma lim yor ci ngoon afrika ko marchandise bu jare ñaat lay tollu ak li jenn lim yor mu bolé ko gëna man ak bay bay mi ñor ni rek bu gënne afrika gerté ji mom xamuñ fan fu ñu waxé wala ñu wax né ngoon ma dañ ci gëna wala ñu mel dal li nga gënne ci gerté ji day yobale ngoon ni donte nak lu bay am na ba nu moko waxé nga xam lay lay sax may mi gant bu rap ngoon mi am jariñ lolu nak rombuñ fuñu saxalé afaka war na ci gënaanam yu gi ma wax ni moy su guddé pay marchandise Allah ta'ala alam mbokk mi di wax yad wi imam di yor buy khutba ak mo luy ciosanam ciosanam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mako dan def imam malik rahimahullahu ta'ala ci ma sa dañu sopp yor yor bu ndax neena mo lolu moy liñu xam mom lañu gis mom lañu degg ku jëlé won ciosan la ci madina munawwara ci defil ay hadith rod na ci saxal na yunus sallam nek na di min ba ci min ba di khutba yor aw yat di wax yot wala khala wala jasi di jasi gi mom dagarut lol waye yor aw yat gi mom saxna lutax ñu ko yor nak amna ñu wax ni da koy soxlaal ba du fo ci ab sikki mo lay demé nonu amna ñu wax lolou waye dal wana xew luñu santane la luñu sopp la ci masab bi moy wax yi jumhurul ulama ci loxom day jor la koy teye bo defé bu khutba lolou moy liñu xam ci lolou donte nak amna ay benn borom xam xam yi wax leneen waye li waxe jumhurul ulama te moy mazhabu malik mom nga xane wuti am warante amu ci moy sopu nañ ci iliman ju khutba mu yor aw yatt wala jasi wala khala sopu nak la lolou limi tekki moy kon kuko defu tori du tey khutba baxna waye nak ci li motli imam ila bokku ci masawu naam wallahu ta'ala a'lam.

خدمته

I don't know.

بسر القلب يوم الباني وحيث نفسي نفسنا لفعالي

مشقا جواب.

Thank you.

يا

Thank you.

وسلام

وكفى من انكر بالخلاف

Ah,

Pinoy FM. Pinoy FM.

ngila ci contane yow tam xel dem ci jena ba acca sonu fatou diouf mang koy contane mo tam sa su nek khadisa ji khadisa fay ndaysan ngeen ni ndaysan tay da am empêchement ñu vendredi yep ñu do en ligne xam moy jotaay bi jere jeuf khadisa ñu ko tay nak mëna ngaté yow ndax dama xawa sacc

0: ake mu ñu ñëne ko
1: madal xabi
0: serigne khadim gey moy doxal jëmul ji tembe
1: maraya boro
0: ame jëlal ma nga ci contane di lay ziar bu baax wa doxal ko basiru ko téri xam nga ni jëmëne ji tembe ndaysan ñu nga ci machine ba tele ñu dara lu dul wajjal li nga xam moy tabaski gi way ken du ndaysan
1: rabbi
0: ak ñi nga xam ñu ngi ci daral yi ci mitam ndaysan
2: Ma'alum,
0: ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum,
2: ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum, ma'alum,

mam asufa la sama xarit bi tieties ndaysan neena ma waaw waaw sama waaj ndaysan ko koy sikar kat bu mag bi tieties dana ko lo sikaru neexol barki yonentou bi xara touti ma ñew

0: deugal
1: awda awda
0: mam jaara ju ma ngay contane bu bax way
1: ifal lo bax mo sa jidi
0: wa wa
1: am sa jidi
2: ndo ba am ndo fam ndo fam
1: ndo sa jidi
2: ndo ba
0: mam jaara ju madame ju
1: fa lu ñew
0: ci eleport ngay san ni tan ñu contane ko ziar ko bu bax way
1: bolal bela ju fallu bagge mom na ñepp ci taxaw
0: ci waju bax jangi
1: señ fallu
0: bayu cheikh abdou karim mbake buruma karim al akhlaq
1: te ko ra ami ñew
3: señ
1: fallu no am ñu war na ci badire kenn do fay
0: ay soxna mam fati juma dem ci benteli bayu soxna mam fati juma dem ci xaar yalla
1: ana sax bay señ

ñoo bëgg yeneen xel dem ci bay daam taasu pune bi mëni ko jëlee lii maa ngi la cee kontaane itam ku bëgg sayidina mohammed sallallahu taala alayhi wasallam gën gimbi ndeef acca soxna fatou diouf jëlal maa ngi la cee kontaane ngee ko ñi nga xam ne ñooy ojaa ji jamono ji tembe ñu leen di ñaanal yoonu jàmmu dem siyaara ji gën gimbi ndeef kookaay sallallahu taala alayhi wasallam.

88 628 1002 88 628 1002

Ali matuma lay kont

0: I'm going to go to the house.
1: Natural geo.

Bambu jerejeuf den ci ñëwaat acca mi ngi nonu kon bëkk auditeur yi nga xam jëmuñu ji té mi ñu ñi bayyi xel ci fi nga xam moy ancien garage ak la ko wër

xamna ko mbokki jannatu yepp ñu ci contane bu baax jannatu ma wax ak la ko wër ñu fa ma japp un jour mom ñeu dal di lay yendu sin su may ñew nak dina la wax.

0: nga taw fiya mbaye ni mané ko mi ñew jaar
1: lay lay la na sopor na ñu lawa
0: sëri jëm madame fall soxna jaara bu sele yu yu mang ko ci contane mu ngi tom waye xel dem ci madame fall soxna mati mang ko ci contane

la ci contane bu bax way jeul li joxal mako falu gores mang ko ci ziar mom tam sa patron bobule deysa waye bas mang la ci ziar yow tam joxal mako mam say bu baxa bax masiru diri magoyule dina len ken du ñom jeul ngeen jeuf ndeysa afiteur degina len bu baxa bax way acci ko ñaanal ñepp deureum ngeureum da ci wërgu yaram lepp and ak salam ak tawfiq ñaanal ñepp am xar ko amagul xar la sun borom subhanahu wa ta'ala mi may xar may xar li nga xamni dañu wara taxaw njabot gi aussi woon leena teral kon kontan ci tawaski gi ñaan sunu borom japp ñu lepp way ndax aduna kat neena len metti na waye sabab lu rek ka fi nek da gëm yalla xamni mom rek mo fi nek sun borom subhanahu wa ta'ala lu am yalla la lu amut yalla la kon dal nañu dalal xeli bu baax wa yalla sun borom may ñu li ñu bëgg ci tawaski jamm way ak salam da fa ñu tahadatu dara yi du du fa nak wër yokku ba yokku yalla ko yalla def ci mi rew di senegal jeul ngeen jox da benen vendredi 20h 21h30 dal na jamm yaak ñu ko jitu lu ni lay doona ci ñu so geew bi wa jeul ngeen jox.